Иске гармонын шыбыркын куян бүрекләр. Алдыңа утыртып матайда йөртүләр. Тезе чыккан трико, гараждагы стакан. Әти сине көткән залдагы зур диван. Термос төбендә чәй, прима тәмәкесе. Кырынгач себеннән шыпырыңның исләре. Матчада талчыбык, сарайдагы таган. Эх, әти, бар барысы да синнән калган. Әтиләр җил давыллардан саклый.

Қайырлы таң, құрметті радио тыңдаушылары. Біз шундай моторсызлар режерінің назға толып таңнар атқан мына шул ертелерді қарсы алырға ясын һәр кімге дә имин башлансын ертелеріміз. 6 август, пәнжешәмбе ертесі белән сезне 6 толып 20 минут. Кімнәрнеңдер бәлки будильнигі тагын бер 10 минуттан шалтырар. Ә кімнәрне кадәрендә бәлки шалтырап, алар күптән уянгандыр һәм будильник тавышына түгел, ә үзләре иртәнештүк инде көнне каршы алырга әзер булып уянучылар бардыр. Инде тәмле төшләр күреп йоклаганнан соң, әйдәгез бүгенге көнне матур уйлар, матур ниятләр белән башлыйк. Шулай ук яза безнең тыңлаучыларыбыз, иртәнге сәгатьләрдә сезне сәламлибез. Инде әлбәттә сездән килгән хәбәрләргә дә шатбыз. Тыныч, хәерле тыныч иртәләребезнең куанычын күреп яши, һәр башыбызга сәламәтлек, уңышлар юлдаш булсын. Һәр беребезгә эшләрлек эшләребез булсын. Эшләребезнең куанычын күреп яшәргә язсын, уңышлы эш көннәредә Әлфия Хасановна, зур рәхмәт сезгә, менә шулай дип эшләп утырабыз инде. Атна кич иртәсе хәерле булсын, дуслар, дөньялар тыныч, күкләр аяз, көннәр имин булсын. Раббым ярдәменнән ташламасын дип яза безнең даими тыңлаучыбыз, сезгә дә хәерле

Хәйерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Әйтәләр бит, ничек бар шулай ярат, ничек бар шундый инде миндиләр. Кеше менә шуның белән күпмедер дәрәҗәдә үзенең кимчелекләрен оклы кебек, үзенең җитешсезлекләрен каплый кебек. Тик шулай да камиллекнең чиге юк, һәр чакта да кеше үсештә, үзгәрештә булырга тиеш. Һәр бер яшәлгән көнебез безнең тормыш дәфтәребездә бер яңа бит, һәм инде һәр бер көн бер копилкага бер күпмедер дәрәҗәдә акча салган кебек күпмедер дәрәҗәдә байыбыз һәм күпмедер дәрәҗәдә без тәҗрибә туплыйбыз, фикер туплыйбыз, дуслар арта һәм әлбәттә инде һәр беребездә менә шул көннең кадерен белеп яшәсәк иде, димәк копилкага тагын бер күпмедер дәрәҗәдә акча салабыз дигән кебек инде тәҗрибә салабыз бүгенге көнебез белән. Менә шулай дип яңа көнне башлап җибәрәбез. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Инде бүгенге иртәләребез матур башлансын. Сездән хәбәрләр килсә, мин әлбәттә сезнең сәламнәрегезне җиткерермен. Матур иртәләр телик, бер-беребезгә елмаек, башлалык матур сүзләр.

0: Сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
2: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Аланнарда жилек исе, басуларда иген исе. Болгар радиосында жәй төсе.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле ирде, хөрмәтле радио тыңлаучылары, Болғар радиосының яңалықлары хезмәте үз эшен башлый. Студияда Артур Фәләхов. Татарстанда республиканың мактау тоқтасы булдырылды. Республиканың 12 районында кеше торулар узачак. Ә хәзер тулырақ. Россиядә курортлык буенча иминият пенсиясенең уртача күләме быелның 1 июленә аена 27224 сум булган. Бер ел эчендә әлеге күрсәткеч якынча 2100 сумга арткан, диелә Россия социаль фонды мәгълүматында. Бер ел элек узган елның 1 июлендә эшләүче һәм эшләмәүче пенсионерлар өчен курортлык буенча уртача пенсия 25098 сум булган. Шул вакытта түләүләр күләме пенсионерларның мәшгульлегенә карап сизелерлек аерыла. Эшләүче пенсионерлар аена уртача 24929 сум, эшләмәүчеләр 27850 сум ала. Татарстанда республиканың мактау тоқтасы булдырылды. Анда төбәкнең иң яхшы хезмәткәрләре турында мәгълүмат урын алачак. Бу хакта үзенең Макс каналында Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов язды. Мактау тоқтасын булдыруда республиканың 5000-гә якын зур һәм кече предприятиесе катнашкан. Алар 15000 хезмәткәрне бүләкләргә тәкъдим итте. Кандидатлар арасында атказанган ветераннар, тәҗрибәле белгечләр, махсус хәрби операция геройлары дип искәртте Рустам Миңнеханов. Лауреатлар турындагы мәгълүмат gordost.tatar.ru цифрлы платформасында урнаштырылачак. Августта республиканың 12 районында кичә торулар узачак.

0: мәқул караоке ишек алды уйыннарын һәм өстәл артында бергәләп чәй эчүне үз эченә ала. Анда җирле артистлар белән бергә Казан кунаклары да катнашачак. Беренче чара Лаеш районында 13 августта үтәчәк. Бу хакта журналистларга республиканың шәһәрләр үсеше институтының вакыйгалар өчен җаваплы кураторы Данил Данилов белдерде. Тулырак алдагы язмада.
1: Быйыл жәйге күрші феста 43 проект, күрші мираста 17 проект жеңіп шыққан. 25-ші үннен башлап 200-ге яқын шара өткен, оларда 30 мыңнан көбірек кіші қатнашқан, алда тағын 235 уақы.

0: Ига күтілі. Бұйылғы фестивалінің тематикасы түрлі. Онда концертлар да, мастер-класслар да, спектакльлер, кино, ярминкелер де, бейгілер, көргезмелер, ғайлы бейрамлары да бар. Бу атнада Әлмәтте, Шоллыда, Түбән Камыда, Ақсубайда матур шаралар күтілі. Әкүрші мирас проектынан соң орындарда яңа арт проектлар барлыққа келешек. Мұңа қадар проектлары жеңмеген районнар тамашашылары да мәхрүм қалмаяшак. Институт кураторы Данил Данилов белдіруінше, 13 августтан 12 районда кеш утырулар узашак. Онда Қазан артистлары белән бергә шушы төбәк җырчылары да катнашачак. Төрле ишек алды уеннарын уйнау өстәл янында тәмләп чәй ишү көтелә. Августта мондый күңел ачу Лайыш, Балык бистәсе, Питрәш, Тиләше, Кайбыш, Тәтеш үзәкләрендә узачак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Қазанның Крылья Советов паркында безбилетный пассажирка фильмын бушлай күрсәтү оештырыла. Кино қорау ретро пенжешембе проекты қысаларында уздырыла. Парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр иткәнчә, кино 19 сәгать 30 минутта күрсәтеләчәк. Керү бушлай. Шулай ук бүген Хазина милли сәнгать галереясендә танылган рәссам Михаил Кузнецов Казанскийның бәхет иҗат итүдә дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла. Қазанда жетезлер һәм спорт сөйчеләр проекты кысаларында ашы хавада бушлай спорт чаралары дәвам итә. Бу хакта шәһәрнең физикультура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөрүше, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Бүген спорт сөйчеләр өчен кызыклы программа әзерләнгән. Тагын бер сәгатьтән Дубрава паркында Дөньяк йөрүш башлана, кич белән Ярдәм бульвары белән Әкият урман тора комплексында зумба фитнес көтелә. Кичке 7-дә Урицкий паркында арканы ныгыту буенча махсус күнегүләр, дервишләр бистәсендә Inside Flow йога узачак. 19 сәгать 30 минутта Әкият курчак театры каршындагы мәйданчыкта зумба фитнеска кушылырга була. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан булутлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бары, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Киндери лесная 7, телефон 237 92 0. Okay.

0: Хәйерле ирте, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Яңа көнне башладык. 7 тулып 9 минут башкалабыз Казанда. Сез Болгар радиосын тыңлыйсыз. Мен Айгүл сезгә кайнар сәлам юллыйм. Кәйфләр яхшы, сездеке ничек? Иртәдән үк яхшы кәйф белән уянган кешеләргә сокланып карыйм мин. Бүген үзем дә шулай ук уяндым һәм шуңа күрә дә сокланыч дип үземә үзем шаккатып утырам, дуслар. Ә сезнең шулай шаккаткан вакытларыгыз буламы? Үзеңә үзең шаккату ул бер әйбер, ә менә башкаларга карап соклану ул зур талант. Кешеләргә карап инде соклану. Шулай ук һәр кешенең дә күңеле чиста булсын дигән, менә шундый чиста дигән шундый нәтиҗә ясап була. Һәм менә сездән килгән хәбәрләргә карыйм да мин. Субханалла, безнең тыңлаучыларыбыз иртәдән үк актив һәм иртәдән үк инде бер-берсенә карата шундый яхшы мөнәсәбәттә, яхшы мәгълүматә дигән шундый нәтиҗә ясап куям үзем дә.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 18-169-0320. Казан Кабулов икән. 0-2-2026 ел.
5: Лилияна Ирназарова.

0: Озанда сағат 8. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда июль айынан тұрақ қызметтері үшін тарифлар көтерілген. Бас қалада Харекетті бірігет проектінің шираттағы ұстахынасы өткерілі. Әхәзір толырақ. Россия хакимияте һәм нефть компанияләре бәйсез ягылык салу станцияләренә ягылык җибәрүне арттырырга килеште. Искәртүбез дә без соңгы елларда әлеге АЗСларда ягылык җитмә проблемасы күзәтелгән иде. Бу хакта 1-нче канал эфирында Россия вице-премьеры Александр Новак белдерде. Аның сүзләренчә, хакимият бәйсез АЗСларны нефть продуктлары белән тәэмин итүдә кыенлыклар саклана торган төбәкләрдәге вазгыятьне анализлаган. Исегезгә төшерәбез, май ахырыннан Россиянең 30-дан артык төбәгендә ягылык сатуга чикләүләр кертелгән иде. Моңа ягылык ташудагы тоткарлык сәбәпче булды. Россия президенты Владимир Путин ягылык базарын какшатырга тырышуларга карамастан, ил икътисадының тотрыклы булуын белдерде. Дәүләт башлыгы ягылык базарында Россия өчен тудырылган бу кыйынлыкларның вакытлы чагыны булуын ассызыклады. Қазанда июль айынан тұрақ қызметлері үшін тарифлар көтерілген. Башқала халқын тұрақ коммуналь қызметлері үшін келген июль квитанциялары бірне қадар ғажепке қалдырған, чөнки тұрақ коммуналь қызметлеріне тарифларына 1 октябрьде көтеру хақында вәғдә ителгән иде. Теманы Камиля Шахабиева дәвам итә.
2: Қазан халқына июль үшін шот фактуры килә башлады. Мисал өчен Мәскәү районындагы йортларның берсендә лифт өчен тариф 22.9%-ка, ә тұрақ хезмәтләре өчен түләү июнь аена карата 15%-ка арткан. Гомумән алганда фатирга тұрақ хезмәтләре өчен түләү июнь белән чагыштырганда барлыгы 480 сумга арткан. Ә ут, су, газ, электр, булар коммуналь хезмәтләргә керә. Аларга тарифлар 1 октябрьдән күтәреләчәк. Моны күпләр аңлап бетермәгән, шуңа июль аеннан квитанцияләрнең артып килүе аларны гаҗәпкә калдыра. 1 июльдән тарифларны күтәрү нәкъ менә тұрақ хезмәтләренә кагыла һәм бары Казанда гына. Бу шулай ук җирле хакимият карары буенча кайбер башка шәһәрләрдә дә артырга мөмкин. Тұрақ хезмәтләренә исә йорт белән идарә итү, уртак милекне карап тоту һәм ремонтлау, ишек алды, подъездларны җыештыру керә. Бу тарифларны шәһәрләрнең җирле башкарма комитетлары билгели. Казан башкарма комитеты гадәттәгечә аны нәкъ менә 1 июльдән раслый. Татарстанның башка районнарында бу суммалар үзгәрмәскә яки башка вакытта үсәргә мөмкин. Коммуналь хезмәтләр өчен бәяне исә тарифлар буенча Дәүләт комитеты раслый. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Быел Татарстанда 1727 гектар мәйданда урманнар торгызылган. Шуларның 1135 гектары экологик иминлек ил күләм проектының урманнарны саклау федераль проекты кысаларындагы эшләргә туры килгән. Бу хакта республиканың урман хуҗалыгы министрлыгы матбугат хезмәте хәбәр итә. Белгечләр урманнарны табигый торгызучыларын җәйге көзге чор ахырына кадәр дәвам итәргә уйлый. Татарстан урман хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Илгизар Зарипов сүзләренчә, чаралар Татарстанның урман ресурсларын саклау һәм арттыруга, экологик балансны саклауга һәм урман тормагын тотрыклы үстерүгә юнәлдерелгән. Бүген Камал театры янындагы амфитеатрда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы сәхнәсе үткәреләчәк. Чара кунаклары вальс нигезләрен үзләштерә алачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Вальс биергә ирәнү белән бергә кунаклар әйлән-бәйләндә, халык уеннарында бию көрәшендә катнаша ала. Батылда җиңүче турыдан-туры бию көрәше бәйгесенең финалына чыгачак. Хәрәкәттә бәрәкәт сәхнәсе бүген кичке 6-да башлана, катнашу ирекле. Бүген кич белән Казанның Сиров урамындагы Ярдәм бульварында Низами ансамбль концерты була. Сәхнәдә яр җырчылар, төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган лауреатлар, шулай ук студия шәкертләре чыгышы. Концерт бушлай оештырыла. Бу хакта парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Чара Татарстанда җәй проекты кысаларында үткәрелә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 19 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
4: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бар монда.
5: Байлар сабасында 252 46, апаста 3 45 22.

0: Радиотың оқшылары біз болға радиосы тапшыларын ұлғаты ба деуім етебіз. 8 сол 7 минут башқала біз қозанда 6 август бүгін. 6 соны білен бейлі. Әліні көрмеді бәлі мен дұстар мені. 6 бі шәке, 6 бі сапы тұқайдан олыңған бұ. Ондан 6-дағы 60-та деп әйтәлер. Міне 7 соны білен бейлі көп кіне матур фаразлар қамы нендедір ғибәрәләр бар. Мәсәлән, атаның 7-нче көне без көтеп алабыз, әйме, ял көннәрен көтеп алабыз. Музыкада 7 саны бар, без 7 төп нотаны беләбез, әйме. Аннан соң күп инде ул 7 дигән чишмә, җырлары да күп иде. 6 дигән җыр юк бит, әйме? Юк, 6 дигән җыр да юк. 7 ел шатында бар, мәсәлән, 7 күпер, 7 буынчылысы. Күп инде 7 саны белән бәйле, ә менә 6 белән юк. Мен 6 саны нинди дә булса мәгънәгә ияме икән ул дип эзләп карадым, тик тапмадым, дуслар. Ярар, һәр нәрсәдән мәгънә эзләп йөреп булмый инде шуңа күрә. Инде бүгенге көне безне матур гына башлыйк. 6 август бик саны мәгънәле булмаса да көне мәгънәле булсын, дуслар. Менә шулай итеп без музыкаль эфирыбызны дәвам итәбез. Мин Айгелдән сезгә кайнар сәлам.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Илшат Сафин.

0: Радио Санда. Реклама.
1: Ну что там?
2: Усталость и сонливость.
1: Да-да, совсем сонливый.
2: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
1: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть однозначно.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
5: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
6: Спасибо.
5: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
7: Украин 18-169-00-1320. Казан Кополовике. 0-2-2026.
8: Тәрәзә кирәкме?
9: Алтын кул.
8: Балконны пыялаларгамы?
9: Алтын кул.
8: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
9: Алтын кул. Алтын кул апас, кайбыш, буа, тәтеш һәм камы тамагыра районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
10: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158-Б, возле РКБ.
11: 8 август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.
12: Бозга түгел, сәхнәгә.
11: Фирдүс Тямаев шакрыла.
12: Ә калганнарны әлеге Шепский шоу тамашаны күрергә чакырабыз. Бары тик сез яраткан хитлар, дискотека һәм тагын бик күп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
13: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

Сафи Жәләлиев, Эльмира Гыльфанова башкаруда сенең күзләр дигән яңа җыр белән музыкаль сәгатебезне ачып җибәрдек. Бу эфирбезне дәвам итәбез. Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 6 турында, 6 саны турында әйткәндә, бүген 6 август, 6 санның нинди мәгънәгә ия дип шундый фикер йөрткәндә, тыңлаучыларыбыз үзләренең шулай ук инде бик саулыгына фикерләрен язып җибәргәннәр. Хәерле иртә Болгар радиосы 6-дагы 60-та дияләр иде ул кешеләрне өчен шулай әйттеләр икән. Вәсилә исемле тыңлаучыбыз яза. Ой, гел 6 саны миңа бик кадерле. Без әнинең 6 баласы идек, мин 3-нче бала 3 апрельдә тудым. Калган туганнарым 5 малай. Яхшы кайфлар сезгә дип Флорида исемле тыңлаучыбыз. Рейса исемле тыңлаучыбыз яза. Исәнмесез, хәерле көннәре 6-дагы 60-ка, 6-дагы хулык 60-ка бара. Менә шундый хәбәр язып җибәргән. Һәм мин ул хакта инде әйткән идем. Тагын яза тыңлаучыбыз Наиле исемле, хәерле иртәләр. Болгар радиосы алып баручылар һәм тыңлаучылары 6 зур бәйгегә ия ислам динендә 6 фарыз бар дип язган. Һәм намазны дөрес итеп укыр өчен үтәләргә тиешле 12 фарыз бар. Шуларның 6-сы намаздан тыш һәм аларны намазның шартлары дип атыйлар. 6 фарыз намазда һәм аларны намазның рәкәннәре дип атыйлар. Намаз кабул итәсен өчен 12 фарызның

0: Балык бистәсе 104.9 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Әгәр сез сару кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
2: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
3: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
4: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны. 570-50-95.
6: Зарине Хасаншина.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Қадірлі Томаша Шыла. Ғаляскар Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-ші сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Unica Plus.
3: Яңа Tenet T4L кроссовері. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеші сойла. Яңа Tenet T4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Tenet Dialog Авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: Абитуриентлар игътибарына: Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155. 251-0155.
6: Бәҗмәк эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 888-269-63. Интернет сайт bakirvanut.com.
7: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
8: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
9: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хади, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 9. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Гараж амнистиясы 2031 жылының 1 сентябріне қадар ұзайтылды. Татарстанда республиканың мақтау тоқтасы болдырылды. Әзір толырақ. Россияда гараж амнистиясы 2031 жылының 1 сентябріне қадар ұзайтылды. Тиісті законны Россия президенті Владимир Путин имзалады. Документ құқықи актларына ресми бостырып шығару порталында орнаштырылған. Шәхси гаражлар һәм олар орнашқан жер кишәрліклеріне құқықларына тіркеуінің ғадилләштірілген тәртібін кіртуші 79-ші федераль закон 2021 жылының 1 сентябрінде ғамәлге кіртілді. Шул вақыттан башлап россияләр яқынша 249 мың гаражға һәм олар орнашқан 496 мыңнан күбірек кишәрлікке хуқуқ рәсмиләштергән. Быйылның майына Татарстанда программа эшли башлағаннан бирле 24884 объекты рәсмиләштерелгән. Республика электрон мақтау тоқтасы болдыру эшчеләрне һөнәри уңышлары һәм намуслы хезмәтләре өчен айрыша кирәкле бүләкләү форматы. Бу хакта Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева белдерде. Татарстанның күп кенә предприятиеләрендә бу күргән традиция сакланып калды һәм аларда эшке мақтау тоқталары эшли. Хәзер исә электрон гомум республика форматы иң яхшы хезмәт геройларыбыз турындагы мәгълүматны киң аудиторияга җиткергә мөмкинлек бирәчәк дип билгеләп үтте ул. Кузьмичева сызыклаганча, проект хәрби һәм хезмәт батыр Иланда айрыша актуаль. Бүген бу традиция хезмәт кешесенең обруе яңадан күтәрелү фонында яңа сулыш ала. Татарстан гамәлдәге традицияләрне саклый һәм бер үк вакытта яңаларында булдыра. Аның фикеренчә, республика бу очракта да новатор булып чыкты. Мондый проект киләчәктә Россиянең башка төбәкләрендә дә барлыкка килергә мөмкин. 8 августа Камал театры янындагы Йор буенда Зуля Камалова истәлегенә оештырылган трибют концерт булачак. Ул Курши мирас махсус проекты кысаларында узачак. Анда Австралияда яшәп иҗат иткән җырчы башкарган җырларны җырлау, аның турында истәлекләр белән уртаклашу көтелә. Бу хакта матбугат очрашуында проектның баш продюсеры Булат Шаймиев хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Зүлфия Камалова халыгара дәрәҗәдә киң танылу алган беренче татар җырчысы. Ул Австралиядә, Европада, Россиядә һәм дөньяның башка илләрендә татар мәдәниятен танытты. Татар халык җырларын заманча бизәлештә дөнья тамашачысына күрсәтте. Бу көннәрдә аның юбилее. Шул уңайдан җырчы иҗатыннан илһам алган музыкантлар һәм мәдәният әһелләре аны олылап искә ала. 2 августта аның иҗатына багышланган сөйләшү дә булды. Күрше мирас махсус проекты кысаларында зур концерт та булачак. Проект өчен җаваплы кешеләрнең берсе Булат Шәймиев, аның мирасы татар музыкасы өчен яңа мөмкинлекләр ачарга ярдәм итә ди.

0: Әлігі трибют, яғни бағышлау концерті үшін біздің Зүлфия Камалованың ижатынан, аның өзі язған жырлары алынды, хамшылай ұқ татар халық жырлары да алынды. Чүнкі Зүлфия Камалова ол татар халық жырларын заманша жанрлар білен бірләштіріп башқарған кіші. Хам бізді әнді біздің мүне музыкантларымыз білен, алар арасында да танылған шағыслар бар. Алар білен бірге біз заманша аранжировкалар қолланып, аның жырларын башқарашақпыз.
1: Концертта фолк һәм этномузыканттардан алып инди стиль һәм заманча автор музыкасы вәкилләре чыгышын тыңлап хузурланырга була. Уфадан һәм Мәскәүдән махсус кунаклар көтелә. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казина милли сәнгать галереясендә тоналган рәссам Михаил Кузнецов Казанскийның бәхет иҗат итүдә дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла. Экспозиция станың 23 августта билгеләп үтәчәк юбилей бәйрәменә 80 яшенә багышлана. Залларда авторның 1970 еллар ахырыннан бүгенгә кадәр иҗат ителгән 80-нән артык график әсәре урнашачак. Бу хакта Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музее матбугат хезмәте хәбәр итә. Чарага керү ирекле. Валюталар курсы турында бүген доллар 80 сум 93 тиен, евро 93 сум 19 тиен, юань 11 сум 97 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 23 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Соба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Жей тоже.

Шул қадар рәхәт Елгәрәйнең әлеге җырын тыңларга. Кайдасың сез, радио тыңлаучыларыбыз әлеге минутларда? Безнең белән бер дулкындамы? 91.5 FM ишлыгына кушылыгыз. Һәм инде без алга таба дәвам итәбез. 6 саны. 6-дагы 60-ка төрләнә. 6 саны белән бәйле бик күп хәбәрләр килде. Рәис, сезгезгә дә зур рәхмәт. Һәм чиратта килгән хәбәрләр. Рәхмәт сезгә бик зур, Зөлфия ханым. Кабул итеп алдым сезнең хәбәрегезне. Һәм шулай ук инде бүген тагын нинди бәйрәмнәр. Бүген гөмбә яңгыры көне икән. Гөмбәле яңгыр көне буламы?

Хәйерле көн, дуслар. Гөмбәй яңғыры көн екен. Ашықладым мен бу. Әйберне, дуслар, тын аудилер гөмбәй жиярға яратушылар, аны бик яхшы беләләр. Аннан соң гөмбәй жиғанда, әлбәттә, инде ұсталы керек. Яңғырлар яудымы, урманда инде гөмбәләр күренә башлы. Менә күзгә таба ауышты көннәр, гөмбәй жиярға яратушылар өчен иң шәп вакыт бу. Яңғыр яуғанда, аннан соң кояш чыккач, көне дә артык салкын булмаса, менә дигән итеп үсә гөмбәләр. Гөмбәгә һәвәс кешеләр бар, һәм әлбәттә инде гөмбәй жиярға яратучыларны нәрсә дип әйтәм. Котлыйбыз, айрыша менә хәзер әтәч гөмбәсе чыккан. Җыйдыгызмысың әле, бармы? Хәер, кемнән сорыйм инде, җыйган кеше булса да, алар әлеге минутларда миңа калса гөмбәгә киткәннәрдер. Бармы арагызда шулай гөмбә җыярга яратучылар?

0: мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
5: Дәртле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын бергәләп әрәтик!
8: Билетлар кассир.ру сайтында.
9: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, Талстой, Рама, Бринчир. ОКРН 118-784-71-89-5600.
10: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
13: Рамилә һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш, җир ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Гүмбәй яңғыры дегәш, үстән гүмбәй яуа деген сөз түгіл ол. Яңғырдан соң гүмбәй шыға шыңа көрә. Менә шылай деп әйткәннәр, инде тәбәнәк езген болытлардан оға икән ол, оға деп яуа икән ол яңғыр. Шыңа көрә дә, оның өзінә көрә бір қызығы бар. Жылы яңғыр болғанға шыңа көрә инде гүмбәләр шыға икән. Һәм нәкъ менә җәйнең соңгы аенда, июль аенда һәм көзнең беренче аенда гына яуа икән ул гөмбә яңгырып. Дуслар, бүген яңгырлы булыр дип фаразламады синоптиклар, ә төгәлрәк һава торышы турында хәзер сөйлим.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: 22 градус дип күрсәтә әлеге минутларда Казанда, көньяк-көнбатыштан толгын җил атмосфера басымы 3,56 мм тәшкил итә. Геомагнит тыныч.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам ете. Студияда Артур Фалехов. Бірдем Россия, Яблоко һәм ЛДПР партиялары 9-нчы шақырылыш дәүләт думасы депутатларын сайлау бюллетеннәрендә 1-нче 3 урынны алачак. Партияларның исемнәрен һәм эмблемаларын урнаштыру тәртибен җирәбә салу нәтиҗәләре буенча Россиянең үзәк сайлау комиссиясе билгеләде. Бу хакта РИА Новости яза. Алар артыннан бюллетендә Туры демократия партиясе, Яшелләр, Гадел Россия һәм Родина партияләре урнашачак. 8-нчедән 11-нче урынга кадәр КПРФ пенсионерлар партиясе, Россия коммунистлары һәм яңа кешеләр урын ала. 8-гә төшерәбез. Россия президенты Владимир Путин 9-нчы чакырылыш дәүләт думасы депутатларын сайлауны быелның 20 сентябрына билгеләде. Тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-20 сентябрьдә узачак. Бердем Россия партиясе Татарстанда төбәк ситуацион үзәген оча, ул сентябрьдә узачак сайлау көннәрендә эшләячәк. Бу хакта партиянең төбәк башкарма комитеты җитәкчесе Марат Сәмигуллин хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Бердем Россия партиясе сайлау участокларында барган хәлләрне реаль вакыт режимында күзәтеп торырга мөмкинлек бирә торган технологик платформа булдырган ситуацион үзәге

0: Әкілер Россияның барлық 89 түбәгінде шулай оқ федераль дәрежеде әшілейшек. Өзәкілер ашықланған екі фаразланған құқық бұзулар турындағы мәғлуметіне оператив қарау һәм закон тәләпләрін исәп қалып, өз уақытында жауаплар әзірләу білән шығырләнәшек. Марат Сәмиғүллен білдіруінше, өзәк қызметкерләрі тауыш беру барышын күзәтуіне, шулай оқ іш барышында мәғлуметләріні федераль ситуацион өзәкке тапшыруын ойыштыра. Аның составына Бірдәм Россия түбәк башқарма комитеті білгішләрі, партияның жерлі бүліклер уәкілләрі һәм башқа экспертлар кірәшек. Партияның генсовет әғзәсі сенатор Сергей Перминов әйтуінше, Бірдәм Россия сентябрда сойлау участыкларында әшіләу үшін 200 мінгі яқын күзәтуші әзірләуіні мақсат итә. Есігізге түшірәбіз, сойлаулар 18-ші, 19-ші, 20-ші сентябр күндәрендә үтәшек. Люция Шәрәфиева, яңалықлар қызметі.
1: Татарстанда ракета һөҗүме куркынычы режимы кертелде. Бу хакта гадәттән тыш хәлләрне кисәтү һәм бетерүнең бердәм дәүләт системасы хәбәр итә. Казанда сиреналар яңгырый. Бүген Казанның Кирилл Советов паркында безбилетный пассажирка фильмын бушлай күрсәтү оештырыла. Кино каравы ретро пәнҗешәмбе проекты кысаларында уздырыла. Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итүенчә, кино 19 сәгать 30 минутта күрсәтеләчәк. Керү бушлай. Шулай ук бүген Хәзинә милли сәнгать галереясендә танылган Рустам Михаил Кузнецов Казанскийның «Бәхет иҗат итүдә» дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла. Қозанда жетісілер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында ошы хавада бушлай спорт чаралары уза. Бұл қақта шәһәрнең физикультура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Шәһәр халқына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөрүше, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Бүген спорт сөйшілер өчен кызыклы программа әзерләнгән. Кич белән Ярдәм бульвары белән Әкияти урман торак комплексында зумба фитнес көтелә. Кичке 7-дә Урийский паркында Орханның ныгыту буенча махсус күнегүләр. Дервишләр бистәсендә Insight Flow йога узачак. 19 сәгать 30 минутта Кият Куршак театры каршындагы мәйданчыкта зумба фитнеска кушылырга була. Иртәгә Татар китабы йортында традицион ачык микрофон үтәчәк. Бу юлы ул музейның ишек алдында оештырылачак. Бу хакта Татар китабы йорты социаль челтерләрдәге сәхифәләрендә хәбәр итә. Чорада катнашу өчен алдан теркәлү сорала, керү бушлай. Ачык микрофон йортлар һәм язмышлар Вознесенская Островский урамнары проекты кысаларында уздырыла. Һава торышы хакында. Бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.

0: Хәйерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы тапшыруларын алга таба дәвам итәбез. Җәй азагында, күз башында гөмбә яңгыры ява дигәч, тыңлаучыларыбыз дай кызып киттеләр дә соң инде һәм үзләренең фикерләрен язып җибәрәләр гөмбә дигәннән. Исәнмесез, хәйерле таң булгарлылар. Гөмбә бу аякларында күренми әле бездә, гөмбә яңгыры яумады ахрысы әле дип язган. Бәлки кем белгән бит, менә урным белергә кирәк, шуңа күрә дә тын ау дип әйтәләр бит инде аны. Һәм ширатта килгән хәбәребез тагын шуны әйтәсем килә, олтысаны турында язган хәйерле таң. Болгар радиосы һәм тыңлаучылар олты зур бәйгегә ия, ислам динендә олты фарыз бар, онсын укыган идем. Һәм тагын шуны әйтәсем килә, олты саны турында кабатлансам, гафу итәрсез ди. Без балачакта әниләр, әбиләр олты биш пешерәләр иде, гущенка шикелле бер. Бездә ишле бишле дип әйтәләр иде аны, менә төрле якта төрлечә әйтәләр. Әйткәннәр икән, һәм рәхмәт сезгә бик зур. Алты саны белән бәйле һәр нәрсәне барладык бүген. Ә инде гөмбә җыючыларга әлбәттә бер үк сак булыгыз. Яңгырлар яугач урманнарда гөмбәләр күренә башлый. Һәм инде белеп белгән җирләрдән генә җыегыз. Ә инде кем җыя белми, сатып алганда да бер үк игътибарлы булыгыз. Базар кибет районнарында бик күп гөмбә сатучылар бары тик тикшерелгән җыючылардан җыеп алырга, сатып алырга киңәш ителә, чөнки гөмбәләрнең ялган төрләре дә шактый. Аллам сакласын.
1: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Илмира Нагымова.

0: үзебе соқлык, узак яшик.
1: Санчи Барытык Фармленд даруханаларында сатыла.
0: Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: Улаучы расы булып саналмый тискәр йогынтысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яшикләве уникаль.

0: Африка плюс.
1: Бер-минутта тарих.
2: 80-нче еллар башыннан совет модасына чемоданнар белән охшашлыгы булган стилле, эшлекле портфельләр, дипломатлар килеп керде. Илнең сәяси элитасы вәкилләренә карап, халык мондый кейсларны күпләп сатып ала башлады. Дипломатлар хәтта мәктәпләрдә дә зур популярлык казанды. Бигрәк тә бу мода өлкән сыйныф укучыларына кагылды. Алар үзләренең портфельләрен стилле чемоданнарга бик теләп алыштырдылар. Дипломатлар төрле төстә, төрле фактурда, төрле зурлыкта иде. Матур тоткычлы зур күн дипломатлар һәм бик күп бүлекле иде алар. Кайберәүләрнең каптырмасына хәтта код та куела иде. Ләкин алар мәктәп укучылары өчен бераз авыррак саналды. Соңрак укучылар өчен җайлаштырылган зур булмаган дипломатлар чыгара башладылар. Ә тагын дипломат кыш көне тау шоу өчен чананы бик шәп алмаштырды һәм көч сынашканда бик яхшы корал санала иде.
1: Бер минутта тарих.

0: тәбәрәкәт остаханасы бүген кич алтыда башлана, катнашу ирекле. Бүген кич белән Казанның Серов урамындагы Ярдәм бульварында Незами ансамбле концерты була. Сәхнәдә яш җырчылар, төрле бәйгеләрдә җиңү яулаган лауреатлар, шулай ук студия шәкертләре чыгыш ясый, концерт бушлай оештырыла дип хәбәр итә Парклар һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте. Чара Татарстанда җәй проект кысаларында уздырыла. 7-9 август көннәрендә Елмай балалар паркы бу гаилә төзелеше дигән үзенчәлекле иҗади проект мәйданчыгына әйләнәчәк. Казанлыларга бергәләп агачтан төрле архитектура объектлары тудырырга тәкъдим ителә. Чарада 6 яшьтән өлкәнрәк балалары булган гаиләләр катнаша ала. Катнашучылар җылы балачак истәлекләрен чагылдырган сәнгать объектларын ясаячак. Бирдә уңайлы алачыклар, хәрәкәтләнүче агач машиналар, җил тегермәннәре һәм хәтта калейдоскоп та булачак. Чараны Казанның парклар һәм скверлар дирекциясе орхидея оешмасы белән берлектә үткәрә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 11:08 минут башкалабыз Казанда Булгар радиосы тапшыруларын улгатып дәвам итәбез. Мин Айгел сезгә кайнар сәламнәрне җиткерәм бу сәгатьтә. Бергә булыйк, шулай ук көн уртасына якынлашабыз. Ә инде көндезге сәламнәрне җырлы сәлам тапшыруына яңгырайча котлауларны сез әлеге минутларда юллый тора аласыз. Бу сәгатьтә исә сез яраткан җырлар ишеттерәбез һәм шулай ук инде Булгар радиосы иҗат төркеме әзерләгән тапшырулар да эфиргә чыгар. Безнең белән бергә булыгыз.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
2: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп кунак блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украин 118-169-0-13-20. Казан Кабулов икән. 0-2-2026 ел.
5: Алмаз Зәкиев.

0: онота алмас мұғайын. Ул Татарстанда бұйылғы иң қорқыныш аварияларының бірсе санала. Шевроле Ланс машинасы 7 кіші білен юғары тезілікті юлдан шығып оғышқа бәрлі, хәм машинаға ұт қоба. Салонда 5 еш өсімір хәм рулда болған 30 ешлік ир йонып өлі. Бар 15 яшлык яш үсмер генә исән кала. Аның гомере өчен дә табиплар көрәшә. Машина йөртүче 30 яшлык Ират Марильдә яшәгән. Юхиди мәгълүматлары буенча, ул бер кашанда машина йөртү таныклыгы алмаган һәм иминиятләштерүгә дә язылмаган. Автомобиль дә фаҗигагә 3 атна калагына сатып алынган. Юл транспорт һәлакәте факты буенча җинаять эше кузгатылды. Орыганлык һәм руль артында йокыга китү дә еш кына зур фаҗигаларга китерә. Ел башыннан машина йөртүчеләрнең йокыга китүе белән бәйле унлап зур авария теркәлгән. Аларда уннан күбрәк кешенең гомере өзелгән. Шундый аварияларның берсе 30 июльдә Лойш районында Казан-Оренбург-Боровой-Матюшино юлында теркәлде. Чит ил машинасы йөртүчесе йоклап китеп, контрольне югалта. Кошы як баласага чыга һәм балалар хоккей командасы утырган микроавтобусны бәрдерә. Берлю күчле булу сәбәпле микроавтобус юл кырына төшеп ава. 8-9 яшьлек 4 бала авыр имгәнүләр ала. Бу имгәнүләрнең алар тормышында гомерлек эз калдыруын барыбыз да аңлый. Республиканың баш инспекторы Рөстәм Гарипов тагын бер кат машина йөртүчеләргә арыган очракта юлга чыкмау хәерле булуын, инде юлда булган очракта туктап юл итеп алу кирәклеген искәртә.
1: Махыр жәй айларында икуга китүчеләр дә бик күп иде. Ма икуга китеп каршы юлга чыгалар яисә кубетка төшәләр. Безнең машина йөртүчеләр арыда икән туктап йоклап алсыннар. Бик күп үләләр бит. Ма безнең әйтәм бит, ма безнең үзебездә генә андый примерлар 4-4 кеше бер машинада гына вафат булалар. Каршы юлга чыкканда бит ул бит анда җиңел машина түгел, зур машиналар да йөри. Ничә килола, тоннала килеп бәрелсеннәр инде. Ул да бит стенага түгел, стенага бәрелгәндә дә бит нинди зур тән җәрәхәтләре үләләр. Монда бит ул да бит каршы юлда нинди зур скорость белән килә. Шуңа күрә арыдың йоклап ал. Каршы юлга чыккан килә икән, кара 10% кына аңнагач машина юк дип шул вакытта гына чыгырга ярый.
0: Быйыл Татарстанда исерек машина йөртүчеләр гаебе белән һәлакәтләр саны кимесә дә, аларда 19 кешенең гомере өзелгән, 88 кеше төрле җәрәхәтләр алган. Узган елның бу чорында шундый һәлакәтләрдә 26 кешенең гомере өзелгән була. Мисал өчен Казанның Идел буе районы суды 30 июль төнендә Кадышево бистәсе белән М7 трассасындагы шишелеш арасында бер җәяүлене бәрдереп үтергән һәм тагын бер кешене имгәткән машина йөртүчене сак астына җибәрде. Юл транспорт һәлакәте әтеннән соң Ират әлеге урыннан кашкан. Полиция хезмәткәрләре ачыклаганча, һәлакәт вакытында машина йөртүче исерек булган һәм автомобиль белән идарә итү хокукына ия булмаган. Иратка хәзер 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яны. Кыру саннар артында күпме күз яшьләре, кире кайтарып ала алмаслык яш гомерләр һәм шул ук вакытта күпме ятим калган балалар язмышы. Без үз чиратыбызда машина йөртүчеләрне сораштырдык. Алар алкоголь кулланып руль артына утырган өчен җаваплылыкны тагын да арттыру яклы. Шул ук вакытта исерек килеш руль артына утырмау хакында акка кара белән язылган катгый законның бар кеше тарафыннан да бер тигез кабул ителергә тиешлеген ассызыклыйлар.
2: Машинада йөрү стажым 1996 елдан башлана. Исемлекләр кулланган тиеш минем руль артына гомумән утырганым юк, чөнки мин үз гомеремдә дә исерткеч исемлекләр кулланмыйм. Шуңа күрә мондый очракларга мин очраганым юк, һәм мондый очракларга очрарга да язмасын, Алла сакласын. Шулай ук аны юл йөрү кагыйдасын бозып, яисә инде исерткеч исемлекләр кулланган кеше утырып йөрү иң зур юл йөрү кагыйдасын бозуның иң зур очрагы дип әйтәм. Чөнки мондый кешеләр үзләре генә харап булмый, күбесенчә кай вакытта инде бернинди гаепсез кешеләрне дә харап итәргә мөмкиннәр.
3: Гомумән, спиртлы эчемлекләр белән кызыкмыйм. Шуңа күрә исерек килеш руль артына утырганым булганы юк, һәм юхиди хезмәткәрләре белән бу мәсьәләгә очрашканым булмады, Аллага шөкер. Минемчә, исерек килеш руль артына утыручыларга канун тарафыннан җаваплылыкка тарту кырысрак булырга тиеш.
0: Билгеле булганча, транспорт белән исерек килеш идарә итүчегә җаваплылык катгыйлана бара. Медицина тикшерүе процедурасы да үтә күренмәле, видеога теркәлә. Исерек килеш руль артына утырган өчен хәзер штраф бәясе 45 мең сум, һәм 2 елга кадәр транспорт белән идарә итү хокукыннан мәхрүм итү яны. Дәүләт автоинспекциясе җитәкчесе Рөстәм Гарипов тагын бер тапкыр юл хәрәкәтендә катнашучылардан руль артына

0: 12 август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиәхмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
1: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
2: Ершикләве 12+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
4: Ринас Шихапов, «Язмыш Бураны». Жер шаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы яласыз.

0: Тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәйфегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без фармлендар

0: Аналарында күптән түгел барлыққа келген лекар жылудка есімлі давалау комплексы тұрында сөйләшәбез. Лекар жылудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләніп ішленген үсімлік комплексы. Есімінен үк аңлашылғанша, ол ашқазан һәм ішек ауруларынан интегушілер үшін тәғдім етілі. Иң мөхиме лекар жылудка тулысынша табиғи составлы. Аның ішінде сирәк ұшырай торған дары үләннәре бар. Өстәүенә һәр үсімлік үзегенә ярдәм итү белән шикләнмей, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табиғи компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар жылудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм ішек ауруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар жылудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар жылудка ярдәм итә ала. Лекар жылудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар жылудка бары тик фармленд дәруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhaludka.rf. Дәвалау шарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы.

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Шәмсия Җиһангирова, Илохият җыентыгыннан. Син миннән сүзеңне кызгандың. Син миннән үзеңне кызгандың. Кулларың назларга иренде, иренең үбәргә иренемне. Курыктың, тәнеңә тән тиеп, ут кебек кабынып китүдән. Мин юкка наз истеп сыенам. Ишеген шул жаның, ишеген, ишеген жаныңнан жаныма бәрелді кутуплар суығы. Тәнімнің туңуы бір хайыр, салқыннан юрегім куырылды.

0: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Әлеге сағатының иғанәшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.

Жерлы сәлем тапшыруын башлайбыз, дослар. Бүген туған күннәрен билгеләп үтүче барлық радио тыңлаучыларыбызны шын күңелдән туған күннәр белән котлыйбыз. Һәм әлбәттә инде Болгар радио.com сайты ашалынган котлауларны укырмын әлеге сәгатьтә. Иң беренчеләрдән булып радиолгычлар янына Латыпов Юрий Фатихулын чакырабыз. Опас районы Югары Андырча авылында яшәүче киң күңелле, ачык йөзле команда яшьләрчә җитез. Безнең өчен иң кадерле булган кешебез, әтиебез Латыпов Юрий Фатих улының бүген 70 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, сине гомер бәйрәмең туган көнең белән ихлас күңелдән котлыйбыз. Син безнең таянычыбыз да, ышанычыбыз да, киңәшчебез дә. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр әйтеп, ныклы сәламәтле, күңел тынычлыгы, шатлык куанычлар белән тулы бәрәкәтле озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә дә әни белән бер-берегезгә терәк булып, безнең кадерле әтиебез, оныкларыңның яраткан дәү әтиләре булып, бергә-бергә тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың. Бу теләкләргә әниебез Фәридә дә кушыла дигән. Әлбәттә инде, шушы ихлас матур теләкләргә без дә Болгар радиосыда җыр белән кушылабыз.

Апаст районы Югары Андырша ауылында яшәүче, киң күңелле, ашық езле, хамандашлы яшьләрчә җитез. Безнең өчен иң кадерле булган кешебез, әтиебез Латыпов Юрий Фатих улының бүген 70 яшьлек юбилее. Кадерле әтиебез, сине гомер бәйрәмен туган көнең белән ихлас күңелебездән котлыйбыз. Син безнең таянычыбыз да, ышанычыбыз да, киңәшчебез дә. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр әйтеп, ныклы сәламәтлек, күңел тынычлыгы, шатлык, куанычлар белән тулы бәрәкәтле озын гомер телибез сиңа. Киләчәктә дә әни белән бер-берегезгә терәк булып, безнең кадерле әтиебез, оныкларыңның яраткан дәү әтиләре булып бергә-бергә тынычлыкта, муллыкта, саулыкта яшәргә язсын. Иң изге теләкләр белән балаларың, оныкларың. Бу теләкләргә әниебез Фәридә дә кушыла диелгән. Әлеге котлауны без bulgarradio.com сайты аша алдык. Сез дә якыннарыгызны туган көннәре, гомер бәйрәмнәре белән котларга телисез икән, bulgarradio.com сайтына мөрәҗәгать итә аласыз. Көн сайын 12 белән 1 арасында, кич 8 белән 9 арасында бездә Булгар радиосында. Җырлы сәлам тапшыруы. Шулай ук һәр сәгатьнең 45-нче минутында да без сезнең якыннарыгызны котлый алабыз, җитез җәһәт котлау вакытында. Шулай ук әлеге котлауларда bulgarradio.com сайты аша кабул ителә.

0: радиосында реклама.
1: Қадірлі тамашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зор сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл. 121-й сезонны біргеләп қарша алық. Билетлар сатуда Уника Плюс.
2: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и Агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
3: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге. Яңа тәнет Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нче йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тереза керекме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пияларгамы?
8: Алтын кул.
7: Үйге, террасага да шанышлы столлар керекме?
8: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камытамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
3: Болгар радиосы фестның генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
9: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
10: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: 12 август 2026 ел Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшь чикләве 6+.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь

0: Жыршылар.
1: Дәртләшерлар.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез.
1: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть-арена Боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. ОГРН 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Сездән килеп ирешкән хәбәрләр, хәйрле матур көннәр, Болгар радиосы бакчада җир җимертеп эшләп йөрүче тормыш иптәшем Зөфәремә ялкынлы кайнар сәламнәр җиткерәм. Сәламәтлек, тигез матур тормыш телим. Тигезлектә балаларның кадер-хөрмәтендә оныкларга сөенеп бергә-бергә яшәргә язсын. Мин сине яратам, хөрмәт итәм, исән генә бул, кадерлем минем дип язып җибәргән, исән генә бул, җаныкаем дип тә өстәп куйган радио тыңлаучыбыз тәслимә. Дамир абый да яза, хәл-әхвәлләребезне сорашкан, һәрберегезне дә яратып тыңлыйбыз дип язып җибәргән зур рәхмәт. Ярар, Дамир абый. Кыш көне ничек тә булса ял итәрбез әле. Һәм алдагы СМС хәбәрне дә укып үтәм. Безнең инде күп-күп радио тыңлаучыларыбыз язалар монда. Һәм килеп ирешкән чираттагы СМС хәбәрне Ләйсән язып җибәргән. Чистай районына Татар Гаделшә авылында яшәүче Хәйретдинова Гөлшатка ялкынлы кайнар сәламнәр юллыйм. Сиңа ныклы тазалык, озын гомер, гаилә шатлыгы, мул тормышта яшәүеңне телим дип язган Ләйсән бездә. Бездән дә ялкынлы кайнар сәламнәр кабул итегез. Нурлат районы Яңа Әмзә халкына ялкынлы кайнар сәламемне җибәрим әле дип язган Язилюшка. Язилә, үзегезгә дә сәламнәр.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
3: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі. Синең табында.
1: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
2: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
3: Нәрсә бер дә кәефең юк?
4: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып бетте инде. Туктый алмый.
3: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
5: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
7: Рифат Зарипов.

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйірлі күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов, республикада диспансеризация дәвам етті. Қазанда ашық микрофон өтәшек, әхәзір тулырақ. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын киләсе елларда узачак Бөек Болгар фестивалинә балалар белән бергә барырга чакырды. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язды. Бу елларда Татарстанда традицион тарихи фестиваль үтәчәк. Безнең республикада һәм аннан читтә билгеле булган Бөек Болгар чарасы халыкара статуска ия. Программада урта гасыр көрәшләре генә түгел, төрле яшьтәге килүчеләргә исәпләнгән күңел ачу программалары да бар. Балалар белән килә аласыз дип язды Татарстан рәисе. Фестиваль кунакларын Жанлы музыка, мауқтырғыш мастер-класслар, хүнершілік мейданшықлары, түрлі дәуірге қораған тарихи қысық мәғлуматлар көте. Қылышылы суғышлардан тыш, хатта отқа отланған рыцарларда бірлішлерді күш һәм ұсталықларын сыныда шақлар, дейді Рүстәм Миңнеханов. Республикада диспансеризация дәвам итә. Җәй көне сырхауханәләр кичке сәгатьләрдә һәм шимбә көнне дә эшли. Татарстан сәламәтлек саклау министры Әлмира Башева әйтүенчә, җәй көне чиратлар азрак, шуңа күрә тикшеренүне тизрәк тә узып була. Тулырак алдагы язмада.
2: Диспансеризация дәвамлы һәм актив тормыш ил күләм проекты кысаларында алып барыла. 39 яшкә кадәр тикшеренүне 3 елга бер тапкыр, ә 40 яшьтән соң ел саен узарга кирәк. Быел диспансеризация кысаларында 1 миллион 483 меңнән күбрәк кешегә, тирәнтен диспансеризация кысаларында 5040 кешегә профилактик тикшерү уздыру каралган. Быел яңалыклар да бар. 40 яшкә кадәргеләр арасында атеросклерозны профилактикалау өчен канның липид профилен тикшерәләр. Татарстанлылар бу тикшерүне 6 елга бер тапкыр уза ала. 21 яшьтән 49 яшькәчә хатын-кызлар өчен 5 елга бер тапкыр аналыкта яман шешне ачыкларга булышучы тест үстәлгән. Альмира Башев белдерүенчә, хәзер сырхауханәләрдә чиратлар азрак, шуңа күрә тикшерүләрне тизрәк тә узып була.
3: Хастаханәләрдә бу кеше азрак була, шуңа күрә җайлырак үтергә диспансеризация килгән кешегә туры килә, шуңа күрә табиблар белән киңәшеп поликлиникага Жай ойларында келіп, диспансеризацияны жайлы өтірге мүмкіннің бар. Келігіз күтіп қалабыз.
2: 2025 елда планлы қарауларда 1 миллион 500 мінгә яқын кіші болған, 126 мін яңа ауыр уашықланған. Олар арасында бірінші орында юрек қантамырлары шерлері, икінші орында диабет, үшінші орында яман шер. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
1: Бүгін Қозданың Крылья Советов паркында беспилетный пассажирка фильмін бушлай көрсәту ұйыштырыла. Кино қарау Red Ribbon жүшәмбе проекты кысаларында уздырыла. Парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр иткәнчә, кино 19 сәгать 30 минутта күрсәтеләчәк. Кыру бушлай шулай ук бүген Хазина милли сәнгать галереясендә танылган рәссам Михаил Кузнецов Казанскийның бәхет иҗат итүдә дип аталган шәхси күргәзмәсе ачыла. Қазанда жетісілер һәм спорт сөйшілер проекты қысаларында ошы хавада бушлай спорт чаралары дәвам иде. Бу хакта шәһәрнең физик культура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, туньяк йөрүше, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Бүген кич белән Ярдәм бульвары белән Әкият Юрман торак комплексында зумба фитнес көтелә. Кичке 7-дә Урийский паркында арканны ныгыту буенча махсус күнегүләр әдәрвишләр бистәсендә Inside Flow йога узачак. 19 сәгать 30 минутта Кият Куршак театр қоршындағы мейданшықта зумба фитнес қақушыларға бола. Иртәге Қазанда Елмай балалар паркында тонылған мультфильмнар музыкасына бағышланған концерт була. Биредә мультибенд проекты чыгыш ясаячак. Кунаклар өчен совет мультипликация әсәрләреннән һәм Walt Disney-ның анимацияле фильмнарыннан таныш көйләр тупланган махсус программа әзерләнгән. Парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр иткәнчә, күңелле чара 18 сәгать 30 минутта башлана, керү бушлай. Һава торышы хакында бүген Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 23 градустан 28 градуска кадәр җылы булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызың ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызың ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт уң яктан керәсең.

Әлбәтте инде без үзебезнең эфир барышында эшләү дәверендә төрле темаларны күтәрәбез. Кемнәр өчендер ул кызык булырга мөмкин, кемнәр өчендер кызык та булмаска мөмкин. Безнең инде радио тыңлаучыбыз язып җибәргән иде, Дания Вәлиева язып җибәргән. Кыз кияүгә чыкканда, егет кеше иләнгәндә нинди йолалар башкарыла икән? Бу тема күп кешене кызыксындырадыр дип уйлыйм, менә шул хакта сөйләшсәк иде дигән. Чынлап та, кыз кияүгә чыкканда, егет кеше иләнгәндә нинди йолалар башкарыла? Төрле төбәктә төрле йолалар башкарыла, менә кызыграк. Сезнең яши торган төбәкләрегездә, район авылларыгызда ниндирәк йолалар үткәрелә? Язып җибәрегез әле 89178555915. Макс аша сездән җаваплар көтеп калам.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз мотылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесіна жиде, телефон 237-92-02.
4: Иртеге 7 августа Қазанда һәм Татарстанда аяз ушан болотлы көн, яуым төшемнәр көтелмей төнлә һәм иртән урыны белән туман. Көньяктан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнлә 13-18, көндез 26 градус, җылыдан 31 градуска кадәр эссе. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда кояшлы 24 градус, җылы геомагнит каратыныч 9-1 балл белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
1: 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шарипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина, Ящиклева 6+.
5: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56.

0: 2 тулып 7 минут яңа музыкаль сәгатьне башлап җибәрәбез, дуслар. Болгар радиосы студиясында сезнең белән мин, Дилбер Оралашым.
1: О, монда шул кадәрле шәп-шәп фикерләр язып җибәргәннәр менә. Йолалар турында, кыз кияүгә чыгу, егет өйләнү йолалары турында озын итеп язып җибәргәннәр. Тагын санаулы минутлардан укып үтәрмен әле. Кайсы төбәкләрдә кызларны кияүгә биргәндә, егетләрне өйләндергәндә нинди йолалар үтәленә икән?
2: Әлеге сәгатьнең иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты, СПС СК Йылмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Хәмит Мәткәримов

0: радиосында реклама.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмеше сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулыра Қозан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

тыңлаучыларыбыз әкренләп, әкренләп язалар. Әссәләмә ғалайкум, хәйерле көннәр. Татар туйы турында сөйләгәндә иң беренче чиратта никах булырга тиеш. Аның турында бик күп мәгълүмат булуына карамастан, бик күпләр булсын өчен генә ул бик җаваплы эшне башкарып, нәтиҗәдә никах дөрес булмый һәм парлар гомерләре буе гынах өчендә яшиләр. Кыз белән егет мөселман булырга тиеш, иң яхшысы намазда булучылар егет кенә мөселман булуы ярый, кыз да киләчәктә ислам динен кабул итү шарты. Шарт, ә инде кыз мөслимә, ә егет икенче дин әһеле, ягымен динсез андый никах дөрес түгел дип яза безнең радио тыңлаучыбыз. Кыз ягыннан варис шахит булырга тиеш. Ә инде халык илаларына килгәндә безнең авылда Самара өлкәсе Денис авылында кыш көне арши атлар белән төшә иде. Җәйге чорда машиналар белән бөтен авылны урап чыгып, алда иң матур чанада яшьләр, ә иң соңгы шайтан чанасында эш өчен чана тирес ташый торган бизәлмәгән атта кызның бирнә сандыгы бара иде. Киленне каршы алгач, тирә-күрше кызлары аны киянтә чиләкләр белән урам чишмәсенә су юлын күрсәтергә алып баралар иде, чөнки суга йөрү аның вазифасы булачак, дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Марат Гәрәев. Марат, бик зур рәхмәт сезгә менә шулай зурлап язып җибәргәнегез өчен. Менә миңа монсы шада, ә иң соңгысы шайтан чанасында дигән. Эш өчен чана, тирес ташый торган чана, шайтан чанасы дип атала икән. Бизәлмәгән атта кызның бирнәләре бара. Кызык бит әйеме? Тагын кайсы төбәкләрдә нинди үзенчәлекләр бар?

0: Әдәби уқулар.
1: Нәҗибә Сафина. Әлегә башкача. Бу дөньядан кеше булып китәм. Мин ни булып кабат кайтырмын? Мин мөгаен җирнең бу йөзенә бер калкулык булып ятармын. Бу калкулык үсәр дә тау булыр. Кыя үсеп чыгар ташлардан. Жан ташларны буйсындырмак булып югарыга үрли башларлар. Шәлпәремә тагы таш китәләр. Кеше тагы түбән тәгәрәр. Күтәреләм дип төшүләрнең бәһәләрен белсәк мәгәр. Без бер кайчан таулар булмас идек. Җаннар кайтмас иде таш булып. Кеше бер ләззәт тапмас иде. Кеше башларына баш булып.

0: Казанда сәғәт 3. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Татарстанның электрон мактау тоқтасын ел саен яңартачаклар. Казанда бушлай спорт чаралары уза. Ә хәзер тулырак. Татарстанның электрон мактау тоқтасын ел саен яңартачаклар. Бу хакта Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, проектны эшләтеп җибәрү һәм кандидатларны тәкъдим итү һәр ел саен узачак. Инициатива профсоюз, хезмәт коллективы яки участок җитәкчелегеннән чыгарга мөмкин. Кандидатлар өчен төп шартлар булып кимендә 3 ел хезмәт стажы һәм дисциплинар җәзалар булмау санала. Татарстанда электрон мактау тоқтасы кичә генә эшли башлады. Платформада республиканың 4800 предприятиесеннән 15 меңнән күбрәк хезмәткәре тәкъдим ителгән. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Россия Дәүләт Думасына булачак сайлауларны оештыручыларны әзерләү программасын дәвам итә. Барлыгы 22 меңгә якын кеше укулар узарга тиеш. Быел беренче күчмә белем бирү семинары Татарстанның Биектау районында узды дип хәбәр иттеләр Республика Үзәк сайлау комиссиясе матбугат хезмәтендә. Семинар Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбе экспертлары белән берлектә оештырылды. Безнең ишегалды программасы буенча Казан ишегалларына капиталь ремонт 90% башкарылган. Бүген Илсур Метшин, Җиңү проспекты

0: Сындағы йорттар ишек алдында күшмә кеңешмә уздырды. Анда 1400 кеше өчен ишек алды территориясында яңарталар. Бу хакта тулырак Камилә Шәхәбиева язмасында.
1: Безнең ишек алды программасы буенча Кызында 274 ишек алдындагы юл эшләре тәмамланган. Тагын 119 территориядә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Җиңү проспекты урамындагы 56-нчы, 58-нчы, 60-нчы йортлар ишек алларында хәзер кызу эш бара. Территория 3-9 катлы йортны берләштерә. Мин бу ишек алдын яхшы хәтерлим, диде мэр Илсур Мешин. Студент чакта ул 56-нчы йортта яшәгән. 35 ел эчендә бу йортка икенче капиталь ремонт ясау. Әмма хәзер бөтенләй башка масштаб төзекләндерү халык белән аңлашып алып барыла. Без барысында эшләгәч, сез ишек алдыннан файдаланып кына калмыйча, бу милекне дә сакларсыз дип ышанам, диде Илсур Мечин. Алар торак йортларны балалар бакчасы, мәктәп һәм җәмәгать транспорты тукталышлары белән тоташтырачак. Гомумән, быел безнең ишек алды республика программасы буенча Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында 104 ишек алды территориясен төзекләндерәчәкләр. Бу программаны гамәлгә ашыруның барлык 6 елында рекордлы күрсәткеч. Быел барлыгы Казанда 420 йорт ишек алды яңартылачак. Камилә Шәхәбиева, Яңалыклар хезмәте.
0: Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт чаралары уза. Бу хакта шәһәрнең физик культура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Шәһәр халкына зумба фитнес, пилатес, йога, төньяк йөрүше, цигун гимнастикасы, гомуми физик әзерлек һәм башка күнегүләр тәкъдим ителә. Бүген кич белән Ярдәм бульвары белән Әкияти урман торак комплексында зумба фитнес көтелә. Кичке 7-дә Урецкий паркында арканы ныгыту буенча махсус күнегүләр, ә дервишләрдә инсайт флоу йогасы узачак. 19:30 Әкият Куршак театры каршындагы мәйданчыкта зумба фитнесы кушылырга мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсе. 91.5

Кызык хәлләр турында язып җибәрәләр безнең радио тыңлаучыларыбыз. Менә туй йолалары турында, кияүгә чыкканда, егет кеше әйләнгәндә нинди йолалар башкарыла дигән идек. Хәерле имин көннәр телим Болгар радиосы Алабуга якларыннан сезгә ялкынлы кайнар сәлам. Тумышым белән мин Октубай районы Яңа Ибрай авылыннан халык телендә Шәтрән авылы. Минем бәләкәй вакытта әниләренең туйга әзерләнгәннәре истәле.

Кызларга бир нене олдан әзерләп куйганнар, бездә дә сондык бар иде. Кызлар бит инде килен булып төшкәч, ине киендергә тиеш булган. Терезе, челтәрләре, шаулар, шиккән сөлгеләр, пәрдә, кроватка илә торган өлгеләр буларның барысында кызлар кич утырып үзләре шиккән челтәрләрен үзләре бәйләгән. Туйлар көзге якларда була иде, күп итеп пешкән ризыклар. Әзерли иделәр пирог, бауырсак, кош теле тагын 50 нишә төрле пироглар пешерә иделәр. Туйдан соң бер көнне егет ягы аш белән бара, кияу егете ат белән килә иде, икенче көнне кыз ягы кунаклар чакыра. Бирнә биреш бар иде, әниләрнең туйдан кайтканнарын көтеп ала идек. Алар тәмлүшкәләр алып кайта иделәр, алып килгән күчтәнәчләрне Һәр бер кешегә бүлеп бирә иделәр. Исемемне язырга онытканмын дип язган радио тыңлаучыбыз Зөлфирә.

0: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа оқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, ғалимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп кунак. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сәгатьтә башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Украина 18-169-00-1620. Казан Копыловике. 0+2026.
5: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
6: Обгон — это опасный маневр, который требует повышенного

0: внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bizdtp.rf.
1: Уникенче август. 2026 Булгар радио салбарушылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәнионыннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рина Тетей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Алмас Латыйпов.

Менә туйылалары дигәч, һәрбер кешенең үзе белән булган вакыйгалары искә төшә. Хәерле көн Болгар радиосы яшь парлар иләнешкәч, кода-кодагыйларны кунакка чакыру йоласы элек-электән килә бит инде. Шундый мәҗлесләрнең берсенә тормыш иптәше рус кешесе белән бер туган апам да чакырулы иде. Мәҗлес бик күңелле үтте, рәхмәт әйтеп саубуллашканда җизнәм бик итәгәлле җизнәбез. Хуҗабикә дип белеп бөтенләй башка кешенең кулларын кысып рәхмәтләр яудыра гына бит, татарча аңламый, ә мәҗлес татарча бара. Ә теге апа русча бөтенләй аңламый, лятне-лятне дип елмайып торуын белә. Бу хәлгә күп еллар узды инде, йолалар турында сөйләгәч, бу очрак хәтеремдә яңарды дип язып җибәргән Күкмарадан Сөмбел.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде уамиды. Студияда Гүлнәс Рәшитова. Бірдәм никахны тіркеу тантанасы Қазанда 30 августта Татарстан һәм шәһәр көнендә узачак. Дистәләгән пар бер үк вакытта Қазан гаилә үзәге каршындагы төп сәхнәдә никахлашырга ризалык белдерәчәк дип хәбәр иттеләр. Татарстан министрлар кабинеты ЗАГС идарәсе матбугат хезмәтендә. Катнашу өчен гаризаны Қазанның ЗАГС идарәсенә тапшырырга кирәк. Парлар өчен төп шарт туй дресс-кодын үтәү, кәләшкә ак күлмәк, кияүгә классик костюм киеп килергә кирәк була. Сәнәгать, сәламәтлек саклау һәм мәгариф Татарстанның электрон мактау тактасына гаризалар саны буенча тармаклар исемлегендә беренче урында тора. Бу хакта Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Республикада электрон мактау тактасы эшли башлады. Илмира Зарипова әйтүенчә, аны төзегәндә эшкәртү һәм оборона сәнәгать комплексы, нефть өлкәсе, автосәнәгать предприятиеләре аеруча активлык күрсәткән. Аерым алганда, КАМАЗда бер юлы берничә структур бүлекчә һәм завод үз кандидатларын тәкъдим иткән. 2000-дән артык сәламәтлек саклау оешмасы, мәгариф оешмалары үз хезмәткәрләрен күрсәткән. Проектта аграр тармакның 200 предприятиесе катнашкан. Илмира Зарипова белдерүенчә, электрон мактау тактасына куйылу өчен 3 ел эш стажы булу һәм башка казанышлар кирәк.
3: Әйтик, югары һөнәри нәтиҗәләр, әһәмиятле проектларда катнашу. Проект сәнәгать секторына гына түгел, һәм ул кеше секторга да кагылды. Мактау тактасында предприятиеләрнең, төрле оешмаларның һәм дәүләт хакимияте һәм җирле үз идарә органнарының хезмәткәрләре, шулай ук шәхси эшмәкәрләр һәм аларның хезмәткәрләре, хезмәт ветераннары, хезмәт династияләре вәкилләре, устазлар, волонтерлар, рационализаторлар, тәкъдимнәре авторлары һәм төрле һөнәри конкурсларда җиңүчеләр

0: күрсәтілерге мүмкін.
1: Платформада республиканың 4800 предприятиесінен 15000-нен көбірек қызметкер тәғдим етілген. Люция Шарафиева, яңалықлар қызметі.
2: Татарстанда экологик иминлек илекулем проектының Россия суы федераль проекты кысаларында су объектларын сәләмәтләндерү эшләре дәвам итә. Хәзер чистарту эшләре Чаллыдагы Мәләкәс һәм Чаллы елгаларында, шулай ук Казандагы Нукса елгасында алып барыла. 2030 елга кадәр республикада табигатьне саклауга юнәлдерелгән 4 зур чараны гамәлгә ашыру күздә тотыла. Татарстанның экология министры Азат Чиханшин сүзләренчә, республикада экологик торышны яхшыртуны таләп иткән 50 су объекты буенча проектлар әзерләнгән. Аларның гомуми бәясе якынча 2 миллиард сум. Татарстанның беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең 90 еллыгына Камал театры театраль күренеш әзерли. Бу хакта журналистларга театрның баш мөхәррире Фәрит Мекчәнтаев сөйләде. Бөтен ил өчен бу бик мөһим вакыйга. Ул татар театрында бер генә премьераны да калдырмады. Бигрәк тә безнең театрда, диде Фәрит Мекчәнтаев. Иртәгә Казанда Йылмай паркында танылган мультфильмнар музыкасына багышланган концерт була. Биредә мультибенд проекты чыгыш ясаячак. Кунаклар өчен совет мультипликациясы әсәрләреннән һәм Walt Disney-ның анимацияле фильмнарыннан таныш көйләр тупланган махсус программа әзерләнә. Парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр итүләренчә, чара 18:30 башлана, керү бушлай. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңлашып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәңдә авызыңлашарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

Құрметлі радио тыңлаушыларыбыз, Бұлғар радиосы һәм Татнефть арена грандиоз концертқа шақыра 12 сентябрьде Татнефть аренада тотар музыкасының масштаблы Бұлғар радиосы фест фестивалі ұзашақ. Бұ уникал вақиға бір сахнада тотар эстрадасының ең яқты һәм яраттан артистларын жиящақ. Бұлғар радиосы фест ол концертына түгіл әшін музыка, энергия һәм тотар мәдәниеті бейрәме. Тамашачыларны дүбірдеп тұрған ритмнар, үзенчәлікле костюмнар һәм заманча сценография белән үрелеп барған искиткеч шоу һәм әлбәттә иң танылған һәм яраткан хитлар гына көтә. Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Ойдар Галимов, Ильсия Бедреддинова, Ильвин Грей, Фирдус Дямаев, Ильнат Фархуллин, Ирке, Зинира һәм Ризат Рамазановлар, Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар, Алсу һәм Азат Фазлыевлар һәм башка бик күп эстрада йолдызлары Чен татар музыкасы бәйрәме оештырачак. Концертны оештыручылар Бұлғар радиосы һәм Татнефть арена онытылмаслык шоу, югары сыйфатлы тавыш һәм яқтылык шулай ук тамашачылар өчен күп кенә сюрпризлар вакыта итә. 12 сентябрьдә Татнефть арена сәхнәсендә узачак. Менә шушы чарага без бүген 2 кешелек чакыру билеты уйнатабыз, яш чикләве 6+. Җавапларыгызны 89178555591-5 номерына Макс Аша язып җибәрә аласыз. Сорауны җайлана гына җиңелне генә әзерләдем. Тиздән инде кышы да җитәр, чаңгы шуасыгыз килеп китәр һәм чаңгы шуганда барыгыз да уйлап барыр. Бу чаңгыны нинди агачтан ясыйлар икән дип. Менә шундый сорау. Чаңгы ясаганда кайсы агачтан ясыйлар, кайсы агачны кулланалар икән?

0: Радиосында реклама.
1: Яңа тәнетті 4L кроссовера. Кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тәнетті 4L инде сатуда. 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тәнет Диалог автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил, авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
2: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
1: 12 август 2026 ел. Болгар радио салып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан. Финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздиахмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшчикләве 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Хабар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда сайлау алдыннан укулар уздырыла. Казанда безнең ишек алды программасы буенча ремонт эшләре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстанда сайлау алдыннан барлыгы 22 мең кеше оештыручы буенча укулар узачак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе беренче күчмә белем бирү семинарын бүген Биектау районында оештырды. Бу хакта тулырак Камилә Шахабиева язмасында.
2: Россия Дәүләт Думасына сайлаулар алдыннан барлыгы 22 меңгә якын кеше укыячак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев сүзләренчә, сайлау комиссияләре әгъзаларын сыйфатлы һөнәри әзерләү сайлауларны уздыруга әзерлекнең төп факторларының берсе. Сайлау комиссиясе эшчәнлеге ул барлык сайлау процедураларын түгел оештыруына түгел. Гражданнарның сайлау процессына ышанычын ныгыту да нәкъ менә комиссия әгъзаларының җаваплылыгына һәм профессионаллыгына бәйле, диде ул. Семинарда катнашучылар участок сайлау комиссияләре эшенең төп этапларын өйрәнә. Сайлау законнарындагы үзгәрешләргә, сәламәтлеге шикләнгән сайлаучыларның тавыш бирүләрен оештыруга, сайлау документлары белән эшләүгә һәм сайлау участокларында иминлекне тәэмин итүгә аерым игътибар биреләчәк. Сайлау алды республика белем бирү программасы исә Татарстанның барлык 43 районыннан территориаль һәм участок сайлау комиссияләре әгъзаларын үз эченә алачак. Камилә Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Казанда безнең ишек алды программасы буенча капиталь ремонт 90%-ка үтәлгән. Казанның Җиңү проспектындагы 56-нчы, 58-нчы һәм 60-нчы йортлар ишек алдында төзекләндерү эшләре башланган. Алар тәмамланганнан соң территориядән 1400-дән күбрәк кеше файдалана алачак дип хәбәр иттеләр шәһәр мэриясының матбугат хезмәтендә. Ишек алларында җәйләр тротуарларының озынлыгын 540 метрга арттырганнар. Төзекләндерү программасы буенча Казанда 274 ишек алдында юл эшләре тәмамланган. Тагын 119 территориядә алар дәвам итә. Татарстанның электрон мактау тактасын ел саен яңартачаклар. Бу хакта Татарстан хезмәт мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Аның сүзләренчә, проектны эшләтеп җибәрү һәм кандидатларны тәкъдим итү һәр яз саен узачак. Инициатива профсоюз, хезмәт коллективы яки участок җитәкчелегеннән чыгарга мөмкин. Кандидатлар өчен төп шартлар булып кимендә 3 ел хезмәт стажы һәм дисциплинар җәзалар булмау санала. Татарстанда электрон мактау тактасы кичә эшли башлады. Платформада республиканың 4800 предприятиесеннән 15 000-дән күбрәк хезмәткәр тәкъдим ителгән. Бүген Камал театр янындагы амфитеатрда Хәрәкәттә бәрәкәт проектының чираттагы остаханәсе үткәрелә. Чара кунаклары вальс нигезләрен үзләштерә алачак. Бу хакта Казан мэриясе матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Вальс биергә өйрәнү белән бергә кунаклар әйләнбәйләндә халык уеннарында бию көрәшендә катнаша ала. Батылда җиңүче турыдан-туры бию көрәше бәйгесенең финалына чыгачак. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 80 сум 93 тиен, евро 93 сум 19 тиен, юань 11 сум 97 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы шикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар. Әнгәм Атнабаев. Минем белән бергә бәхетем туган. Өлешемә тигән көмешем. Шул бәхетемне эзләп юлга чыктым. Шул бәхетемне эзләп килешем. Шул бәхетемне эзләп тапканым юк. Инде таптым дисәм, югалтам. Якын дустым, мискен өмет белән үз-үземне тагын юатам. Юлларымда бәхет күп очрады. Тик берсе дә түгел минеке. Юл чатында әнә көтеп торган ул аныкы яки синеке. Ә минеке бәлки мине көтеп кайгырадыр әллә кайларда. Ул бәхетсез икән, мин бәхетсез. Мин табарга тиеш, табарга. Минем белән бергә бәхетем туган. Өлешемә дигән көмешем. Шул бәхетемне эзләп юлга чыктым. Шул бәхетемне эзләп килешем. Шул бәхетне эзләп китеп барам, юлым сикәлтәле, әремле. Җиңел килгән бәхет бәхет түгел. Эзләп тапкан бәхет кадерле. Җиңел килгән бәхет бәхет түгел. Эзләп тапкан бәхет. Эзләп тапкан бәхет кадерле.

Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә

0: ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан авырулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекарь желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тыйганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекарь желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекарь желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
3: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
5: 12 август 2026 ел Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймаддинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Ящикляво 6+.
6: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
7: Кадерле тамашачылар, Галяскар Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда 12+.
8: Кайнар хит проектының иганәчесе Лотос Мед наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
9: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бөтен хезмәт хакын ишеп бетерде.
10: Ә минеке хәзер эшми. Аллаһка шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
11: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95. Илшат Сафин.

0: Мамадыш. 106.2 FM.
1: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Сьюзенда. Реклама.
1: Мам, а я принцесса?
2: Конечно.
1: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
2: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
1: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
3: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Иртенге ош яңа пышкен ипи исе һәм йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртенге ош җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
5: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
6: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-2027 учебный год по следующим направлениям: теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
7: Шулай итеп, Ак Барс хоккей командасы быел Татнефть-аренадагы җыелып финал уеннарын күрсәтте. Сезон тәмам, командага турдан-тур уңышлар. Ә без Фирдус Тимаев концертына әзерлек башлыйбыз. Драйв, энергия, шәп мөхит. Болар барысы да 8 август Татнефть-аренада. Билетлар сатуда.
8: 26 ел. Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8800-269-63. Интернет-сайт bakirova.com.
9: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
10: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл.

0: Яңалықлар.
1: Хайырлы кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылары, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда Бөек Болгар фестивале оештырыла, республикада сулыкларны сәламәтләндерү эшләре дәвам итә. Ә хәзер тулырак. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе Россия Дәүләт Думасына булачак сайлауларны оештыручыларны әзерләү программасын дәвам итә. Барлыгы 22 меңгә якын кеше укулар узарга тиеш. Быел беренче күчмә белем бирү семинары Татарстанның Бөек Тора районында узды дип хәбәр иттеләр Республика Үзәк сайлау комиссиясе матбугат хезмәтендә. Семинар Казан федераль университетының дәүләт һәм муниципаль идарә югары мәктәбе экспертлары белән берлектә оештырылды. Безнең ишек алды программасы буенча Казан ишек алларына капиталь ремонт 90%-ка башкарылган. Бүген Илсур Метшин Җиңү проспектындагы йортлар ишек алдында күчмә киңәшмә уздырды. Анда 1400 кеше өчен ишек алды территориясын яңарталар. Бу хакта тулырак Камиля Шахабиева язмасында.
2: Безнең ишек алды программасы буенча Казанда 274 ишек алдындагы юл эшләре тәмамланган. Тагын 119 территориядә төзекләндерү эшләре дәвам итә. Җиңү проспекты урамындагы 56-нчы, 58-нчы, 60-нчы йортлар ишек алларында хәзер кызу эш бара. Территория 3-9 катлы йортны берләштерә. Мин бу ишек алдын яхшы хәтерлим, диде мэр Илсур Мешин. Студент чакта ул 56-нчы йортта яшәгән. 35 ел эчендә бу йортка икенче капиталь ремонт ясау. Әмма хәзер бөтенләй башка масштаб төзекләндерү халык белән аңлашып алып барыла. Без барысында эшләгәч, сез ишек алдыннан файдаланып кына калмыйча, бу милекне дә сакларсыз дип ышанам, диде Илсур Мешин. Алар торак йортларны балалар бакчасы, мәктәп һәм җәмәгать транспорты тукталышлары белән тоташтырачак. Гомумән, быел безнең ишек алды республика программасы буенча Казанның Вахитов һәм Идел буе районнарында 104 ишек алды территориясен төзекләндерәчәкләр. Бу программаны гамәлгә ашыруның барлык 6 елында рекордлы күрсәткеч. Быел барлыгы Казанда 420 йорт ишек алды яңартылачак. Камиля Шахабиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстанда экологик иминлек ил күләм проектының Россия суы федераль проекты кысаларында сулыкларны сәламәтләндерү эшләре дәвам итә. Хәзер чистарту эшләре Чаллыдагы Мәләкәс һәм Чаллы елгаларында, шулай ук Казандагы Ныксай елгасында алып барыла. 2030 елга кадәр республикада табигатьне саклауга юнәлдерелгән 4 зур чараны гамәлгә ашыру күздә тотыла. Татарстанның экология министры Азат Чиханшин сүзләренчә, республикада экология торышын яхшыртуны таләп иткән 50 су объекты буенча проектлар әзерләнгән. Аларның гомуми бәясе якынча 2 миллиард сум. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика халкын киләсе елларда узачак Бөек Болгар фестиваленә балалар белән бергә барырга чакырды. Бу хакта ул үзенең Макс каналында язган. Бу елларда Татарстанда традицион тарихи фестиваль узачак. Безнең республикада һәм аннан читтә билгеле булган Бөек Болгар чарасы халыкара статуска ия. Программада урта гасыр көрәшләре генә түгел, төрле яшьтәге килүчеләргә исәпләнгән күңел ачу программалары да бар. Балалар белән килә аласыз, дип язган Татарстан рәисе. Фестиваль кунакларын җанлы музыка, мастер-класслар, шүлек мәйданчыклары көтә, кылычлы сугышлардан тыш атка атланган рыцарьлар да, бәререшләр дә көч һәм осталыкларын сынаташаклар, дигән Рөстәм Миңниханов. Казанда җитезләр һәм спорт сөючеләр проекты кысаларында ачык һавада бушлай спорт чаралары уза. Бу хакта шәһәрнең физик-культура һәм спорт комитетында хәбәр иттеләр. Бүген кич белән Ярдәм бульвары белән Әкияти урман торак комплексында зумба фитнес көтелә. Кичке 7-дә Урицкий паркында арканы ныгыту буенча махсус күнегүләр, әдәрвишләрдә инсайт флоу йогасы узачак. 19 сәгать 30 минутта Әкият курчак театры каршындагы мәйданчыкта зумба фитнеска кушылырга була. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 80 сум 93 тиен, евро 93 сум 19 тиен, юань 11 сум 97 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
4: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестәндә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: 12 август 2026 йыл Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмилсур-Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фазлиәхмәтов, Ильяс Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Яшикләве 6+.
1: Кадерле тамашачылар, Гәләскәр Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл. 121-нче сезонны бергәләп каршы алыйк. Билетлар сатуда 12+.
2: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
3: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РКБ янында.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль, а также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
0: Яңа тәнәт Т4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа тәнәт Т4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел. Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгелмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Да, там лето майында яшеренген. Там лето мая. Жай тәме синең табында.
1: 24 градус жылы Қазанымызда небары 1 градусқа төбенейген температура 2 балына тәшкил итә, геомагнитик активлык 9 балды дәреже белән чагыштырганда атмосферасының 755 миллиметр. Дымлылык 55%, менә бүрек саннардан торган безнең монда күрсәткечләр. Ә инде елга күлләрдә, сулыкларда суның температурасы 22 градус жылы. Иртәгә төндә 13-18, көндез 26-31 градусына кадәр җылы фаразлы синоптиклар августның 7-нче көне җомга көнгә.

0: Бар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
1: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
1: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
0: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
1: Килегез!
2: Татнефть аренаның бозын
0: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар kasir.ru сайтында.
4: КОО Кассиру, национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм бренчир. Украин, 18-84-71-89-582-2026-2026.
3: Яшекляу, ото плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Ямле төркеме.

0: Озанда сәғәт 7. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыклар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда сәнәгать җитештерүе индексы арткан, Казанда бердәм никахны теркәү тантанасы узачак. Ә хәзер тулырак. Татарстанда сәнәгать җитештерүе индексы соңгы бер елда 6.2% арткан, шул ук вакытта эшкәртү производстволарының яртысыннан артыгының күрсәткечләре кимегән. Мисал өчен, машина төзелеше, текстиль һәм әзер металл эшләнмәләре җитештерү буенча тискәре динамика күзәтелә дип белгечләр. Теманың дәвамы алдагы язмада.
2: Ярты еллык йомгаклары буенча Татарстанның сәнәгать җитештерүе узган елга караганда 6.2% арткан. Җитештерү индексы эшчәнлекнең 4 төре буенча исәпләнә: энергетика, эшкәртү производстволары, файдалы казылмалар чыгару буенча уңай нәтиҗәләр күзәтелсә, су белән тәэмин итү буенча киресенчә тискәре динамика теркәлгән. Тулайым алганда эшкәртү өлкәсе үссә дә, кайбер тармакларына караганда алардагы җитештерү узган елдагыдан артмаган. Агач эшкәртү, кием, салым һәм эчемлекләр җитештерү үсеш алган, кәгазь җитештерү элеккеге дәрәҗәдә диярлек калган. Җитештерү күн һәм күн эшләнмәләр, резина һәм пластмасса эшләнмәләр җитештерүдә, шулай ук дарулар, металлургия продукциясе, машина төзелешендә, текстиль сәнәгатендә һәм әзер металл эшләнмәләр, нефть җитештерүдә, химия сәнәгатендә һәм азык-төлек тармагында кимегән. Ә менә эшкәртү предприятиеләре үсеш күрсәткән. Ярты ел эчендә ул якынча 7 триллион сумнан артып киткән. Бу узган елның шушы чоры күрсәткечләреннән 18%-ка күбрәк. Төбәкнең күпме товар җитештерүе генә түгел, күпме төеп җибәрүе дә мөһим. Быел гыйнвар, июнь ай ларында Татарстан предприятиеләре үзләре җитештергән 3 триллион 300 миллиард сумлык товар төйеп заткан. Камилә Шәхәбиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бердәм никахны теркәү тантанасы Казанда 30 августта Татарстан һәм шәһәр көнендә узачак. Дистәләгән пар бер вакытта Казан гаилә үзәге каршындагы төп сәхнәдә никахлашырга ризалык белдерәчәк дип хәбәр иттеләр Татарстан министрлар кабинеты ЗАГС идарәсе матбугат хезмәтендә. Катнашу өчен гаризаны Казанның ЗАГС идарәсенә тапшырырга кирәк. Парлар өчен төп шарт туй дресс-кодын үтәү, кәләшкә ак күлмәк, ә кияүгә классик костюм киеп килергә кирәк булачак. Татарстанның беренче президенты, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиевнең 90 яшенә Камал театры театраль күренеш әзерли. Бу хакта журналистларга театрның баш мөхәррире Фәрит Бекчантаев сөйләде. Бөтен ил өчен бу бик мөһим вакыйга. Ул татар театрында бер генә премьераны да калдырмады. Бигрәк тә безнең театрда, диде Фәрит Бекчантаев. Бүген Казанның Крылья Советов паркында безбилетная пассажирка фильмын бушлай күрсәтү оештырыла, кино карау ретро-пәнҗешәмбе проекты кысаларында уздырыла. Парклар һәм скверлар дирекциясе хәбәр иткәнчә, кино 19 сәгать 30 минутта күрсәтеләчәк, керү бушлай. Шулай ук бүген Хәзинә милли сәнгать галереясында танылган рәссам Михаил Кузнецов-Казанскийның «Бәхет иҗат итүдә» дип аталган шәхси күргәзмәсе ачылды. Иртәгә Казанда Елмай паркында танылган мультфильмнар музыкасына багышланган концерт була. Биредә мультибенд проекты чыгыш ясаячак. Кунаклар өчен совет мультипликациясе әсәрләреннән һәм Walt Disney-ның анимацияле фильмнарыннан таныш көйләр тупланган махсус программа әзерләнә. Парклар һәм скверлар дирекциясендә хәбәр итүләренчә, чара 18 сәгать 30 минутта башлана, керү бушлай. Һава торышы хакында, иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 24 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
4: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Бәхетебез бикле ятмасын.
1: Әгәр инде бәхетне уртаклашасың икән, башка кешеләр белән, якыннарың белән, дусларың белән, туган-тумашалар белән, ул бәхет тагын да арта диләр дуслар. Әгәр инде кайгы-хәсрәтне уртаклашасың икән, ул кими диләр шуңа күрә. Бәхеткәйләре тагын да артсын, бикле ятмасын якыннарыгызга. Сәләмнәрегезне, котлауларыгызны юлларга теләсәгез, рәхим итегез Болгар радиосының бер юлы ике... Шушы ике канаты дип әйтергә мөмкин, ике бәхетле итү мөмкинлеге бар. Беренчесе сәламнәр юллап безнең инде Макс номеры 891-55-555-915 номеры. Икенчесе инде ул әлбәттә безнең котлау тәбрикнәмәләр өчен туган көн шәхси бәйрәмнәр өчен безнең сайтыбыз bulgarradio.com сайты латын гарифләре белән дуслар. Эзләү системасыннан табыгыз да кергез дә. Котлауларыгызны языгыз киләсе сәгатьтә җырлы сәлам тапшыруында яңгырыячак бер сәгать дәвамында сезнең котлауларга бирелгән вакытыбыз җырлы сәлам һәм инде яраткан җырларыгызны шулай ук бүләк итәргә мөмкинлек бар изге теләкләрегез котлауларыгыз белән бергә Болгар радиосы дулкыннары аша Болгар радио.ком сайтыбыз дуслар рәхим итегез тәбрикнәмәләр котлаулар өчен
2: сезгә ят ярыса йомышкасын

6 август, пән жешәмбе яндыра торган һава торышы дуслар, итәгә 31 градуска кадәр эссе булачак. Һәм августның җәебезнең матур чираттагы бүгенге ямьле кичләрен Болгар радиосы белән бергә үткәрәбез, бергә атна кичләрен дә без дуслар һәм инде җомганы каршы алабыз санаулы минутлардан. Инде мөселман ай календары буенча менә безнең кояш баскычтын җомга башланып китәчәк дуслар. 19 сәгать 41 минутта бүген Казан вакыты белән, инде ястү вакыты 21 сәгать 11 минутта һәм иртәгә иртәнге намаз вакыты 3:29 минутта кояш төптегел иртәнге сәгать 4-тә чыга башлабыз Казан вакыты белән. Менә шулай иртәгәге көннең безнең мөһим вакыйгалары

0: Минзәлә 107.3 FM. Болгар радиосында реклама. 12 август 2026 ел. Болгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Болгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмән янынан, финиш кичке 5-тә Болгар шәһәрендә. Кичке 6-да Болгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хамилсур Шәрипҗановлар, Гөлназ Асаева, Ришат Фаздыахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймаддинова, Ринат Тей, Зарина Хасаншина. Яш чикләве 6+.
1: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Болгар радиосы тәкъдим итә!
2: 12 сентябрь Татнефть аренада!
1: Болгар радиосы фест!
2: Популяр җырчылар!
1: Дәртле җырлар!
3: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
2: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
3: бергәләп эретик!
4: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае Казан РТ 6 районы 42-нче ел. Огрея 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Озанда сәғәт 8. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалыкларның йомгаклау чыгарылышы студиядә Гөлназ Рәшитова. Сәнәгать, сәламәтлек саклау һәм мәгариф Татарстанның электрон мактау тактасына гаризалар саны буенча тармаклар исемлегендә беренче урында тора. Бу хакта Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова хәбәр итте. Тулырак алдагы язмада.
2: Республикада электрон мактау тактасы эшли башлады. Илмира Зарипова әйтүенчә, аны төзегәндә эшкәртү һәм оборона сәнәгать комплексы, нефть өлкәсе, автосәнәгать предприятиеләре аеруча активлык күрсәткән. Аерым алганда, КАМАЗда бер юлы берничә структур бүлекчә һәм завод үз кандидатларын тәкъдим иткән. 2000-дән артык сәламәтлек саклау оешмасы, мәгариф оешмалары үз хезмәткәрләрен күрсәткән. Проектта аграр тармакның 200 предприятиесе катнашкан. Илмира Зарипова белдерүенчә, электрон мактау тактасына куйылу өчен 3 ел эш стажы булу һәм башка казанышлар кирәк.
3: Әйтик, югары һөнәри нәтиҗәләр, әһәмиятле проектларда катнашу. Проект сәнәгать секторына гына түгел, һәм ул кеше секторга да кагылды. Мактау тактасында предприятиеләрнең, төрле оешмаларның һәм дәүләт хакимияте һәм җирле үз идарә органнарының хезмәткәрләре, шулай шәхси эшмәкәрләр һәм аларның хезмәткәрләре, хезмәт ветераннары, хезмәт династияләре вәкилләре, устазлар, волонтерлар, рационализаторлар, тәкъдимнәре авторлары һәм төрле һөнәри конкурсларда җиңүчеләр күрсәтелергә мөмкин.
2: Платформада республиканың 4800 предприятиесеннән 15000-дән күбрәк хезмәткәр тәкъдим ителгән. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Қозанда біздің ешік алды программасы бойынша капитал ремонт 90%-ға өтелген Қозанның жүңі проспектындағы 56-ші, 58-ші, там 60-ші ертлар ешік алдында түзіплендіру үшілері башланған. Алар тәмамланғандан соң территориядан 1400-ден көбірек күші файдалана олашық деп хабар еттілер шахар мэриясының матбуғат қызметінде. Ешік алларында жиерулер тротуарларының ұзынлығын 540 метрға орттырғанлар, Зөпләндерү программасы буенча Казанда 274 ишек алдында юл эшләре тәмамланган, тагын 119 территориядә алар дәвам итә. Бердәм Россия, Яблоко һәм ЛДПР партияләре 9-нчы чакырылыш Дәүләт Думасы депутатларын сайлау бюллетеннәрендә 1-нче 3 урынны алачак. Партияләрнең исемнәрен һәм эмблемаларын урнаштыру тәртибен жеребә сайлау нәтиҗәләре буенча Россиянең Үзәк сайлау комиссиясе билгеләде. Бу хакта РИА Новости яза. Алар артыннан бюллетендә Туры демократия партиясе, Яшелләр, Гадел Россия һәм Родина партияләре урнашачак. 8-нчедән 11-нче урынга кадәр КПРФ, Пенсионерлар партиясе, Россия коммунистлары һәм Яңа кешеләр урын ала. Исегезгә төшерәбез, тавыш бирү 3 көн дәвамында 18-20 сентябрьдә узачак. Иртәгә Татар китабы йортында традицион ачык микрофон үтәчәк. Бу юлы ул музейның ишек алдында оештырыла. Бу хакта Татар китабы йорты социаль челтәрләрдәге сәхифәләрендә хәбәр ителә. Чарада катнашу өчен алдан теркәлү сорала. Керү бушлай, ачык микрофон йортлар һәм язмышлар Вознесенская, Островский урамнары проекты кысаларында уздырыла. Бүген Хазина милли сәнгать галереясендә танылган рәссам Михаил Кузнецов Казанскийның «Бәхет иҗат итүдә» дип аталган шәхси күргәзмәсе ачылды. Экспозиция останың 23 августта билгеләп үтеләчәк юбилей бәйрәменә 80 яшенә багышлана. Залларда авторның 1970 еллар ахырыннан бүгенгә кадәр иҗат ителгән 80-нән күбрәк график әсәре урын алачак. Бу хакта Татарстан дәүләт сынлы сәнгать музее матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булу фаразлана. Казанда бу минутларда 23 градус җылы. Бүгенгә мин Гөлназ Рәшитова сезнең белән сау булашам. Сәламәт булыгыз.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Әтүбән Камада, Химиков урамы 53-нче йорт.

0: әсірек әм кейірек болып, бәқітлі ғымырләрге шерге ясын сеңа. Әлі бік көп еллар оралашып, көрішіп ешерге Аллахта ғылен асып етсімізге. Туған күнің құтлы бұсын, ең изге тілекілер білен сені яратып, класташларың Рәмис, Нұрия, Халима, Мәдина деп елан алған еді Бұлғар радиосы дұлқынларына келіп ерішкен әліге құтлау.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Иғтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-96-96-91.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистов.
4: Қадірлі тамашашылар, Ғаляскер Камал театры сізіне 2026 жылының 14 августында яңа сезон ашылышына шақыра. Сіздің үшін зур сәхнеде легендар Зәңгәр Шәл 121 сезонны біргеләп қарша алырды. Билетлар сатуда Unika Plus.
5: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
6: Бу җәйнең иң кызу көне кайчан булыр икән? Кенен белмим. Ә иң кызу кич 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп биебез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть Арена. Билетлар сатуда.
7: Ящикта 6 плюс. 2026 ел.
8: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
9: Болгар радиосы фестның генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
10: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм шелтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
11: Акция 2026 елның 31 декабрендә. Турак мәгълүмат Литай.ру сайтында.
12: Алло.
13: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
14: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
16: Энҗе Егорова.

25 минут кичке башталабыз пазаныбызда. Һәм хөрмәт белән чираттагы мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбызның шөкүр игалем. Аларның бүген бик тә үзенчәлекле, бик тә матур гаилә бәйрәмнәре. Йөдүсләр әле нинди генә алтын туйлары. Бүген апаста яшәүче Нагманов Рәмис Госманулының һәм Нагманова Тәгъзимә Мәгъди кызының алтын туйлары. Газизләребез, сезне алтын туйыгыз белән тәбрик итәбез. Сез киң күңелле туган җанлы, бала оныкларыгызның яраткан дәвәнисе, дәвәтисе. Әле алда туар таңнарыгыз, тыныч көннәрегез якты булсын. Аллаһы Тәгалә сезгә тигезлектә балалар, оныкларыгызның игелеген, шәфкатен күреп, куанычлы, бәрәкәтле, мул тормышта сөенеп, ұзын ұзақ яшәргә насыйп итсен. 50 ел сез яшисез, иңнәренә куеп иңгә. Барыбызны куандырган яшәү шатлыгын тыйып, алтын туйга кадәр яшәү үзе бәхет түгелме. Тормыш хезмәтегез, тырыш хезмәтегез бизи узган гомер юлыгызны. Сәламәтлек, бәхет, шатлык белән ұзақ еллар гомер итегез. Бар канатлы, бер-берегезгә терәк булып, бриллиант туйыгызга җитегез. Иң изге теләкләр белән якыннарыгызның менә шушы изге ихлас матур тәбрикләүләре кабулларда булсын. Без дә үзегезне чын күңелдән тәбрик итәбез. Шулай бергә-бергә барлы матур тормышларда, исәнлектә, саулыкта, кадерле кешеләрегезнең кадер-хөрмәтендә матур мул тормышларда гомер итәргә насыйп булсын. Апаста яшәүче Нагманов Рәмис Госман улын һәм Нагманова Тәгъзимә Мәгъди кызын алтын туйлары белән тәбрик итеп, Болгар радиосы дулкыннарында бүләк булып, чираттагы җыр Салават Фәтхетдинов башкаруында. Бар, балдаклар!

0: Слим, Юз ФМ.
1: Булгар радиосында реклама.
2: 12 август 2026 ел Булгар радиосы алып баручылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Кабат Казан Булгар маршруты буенча велоэстафетага кузгала. Старт иртәнге 5-тә Казан Кирмәне яныннан, финиш кичке 5-тә Булгар шәһәрендә. Кичке 6-да Булгарның үзәк мәйданында концерт. Катнашалар Илмира Нагимова, Гөлназ Хәмил Сөршәрипҗанов

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Иртеге 7 август көненә изге җомга көне әгерҗе менделек сала буга мензәлә шаллы түбән кама зәй җәлил азна каярмәт бүгелмә баулы нагор шәһәр һәм районнарында яум төшемнәр көтелми урыны белән туман дилә 13-16 көндез 26-30 градус чамасы эссе булу ихтималы дип фаразлый синоптикларыбыз. Болгар радиосы тапшыруларын дәвам итә дуслар, һәм инде киләсе сәгатьтә танышу хакындагы хәбәрләрегез яңгыраячак. Болгар радиосы гадәттәгечә әби бабаларыбыздан калган матур гореф-гадәт, таныштыру, кавыштыру, парлаштыру, димләү эшләрендә дәвам итәр. Безнең макс номерына сезнең хәбәрләрегез кабул итеп алына.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы турында мәгълүмә, дуслар, иртәгә алмашынышам булытлы, яум төшемнәр көтүлмәй диярлек урыны белән. Түбәнлекләрдә туман шәшәк иртән көнләм. Көндез температура 26-31, көндез исә төнлә исә 13-18 градус чамасы җылы. Паразлы синаптикларыбыз республикабызның Чистай, Болгар, Вазарнаматак, Аксубай, Нурлат районнарында төнлә 14-17, көндез 27-30 градус чамасы эссе паразланыла.

11:21 минут достар, инде ертегеге 7 августтан тарихи оқиғаларына көрішіп, әзірленіп, білішіп қойғалыбыз. 7 август ертегенің 803-ші жылды ең бірінші дүния тирәли экспедиция башланған екен достар. Дүния тирәли сәяхәт башланған. Менә бит ертегесі күннің тарихи оқиғасы. Һәм 7 августта шулай ук 1970-ші жылда ең бірінші компьютер белән шахмат турниры оештырыла. 1970-нче елда мәнсә дуслар. Шулай ук 7 август, ягъни иртәгәсе көннең менә шундый инде кешелек компьютерлар белән ярыша башлый шахмат буенча. Хәзер инде алар безне әлбәттә узып китәләрдер дип уйлыйм, җиңәләрдер, мат куялардыр дип уйлыйм. Бар микән ул менә? Хәзер ясалма фәһем гә каршы чыгып, аны җиңә алган спортчылар, шахматчыларыбыз. 7 август 1993 елда Лондонда туристлар өчен Букингем сарайының ишекләре ачыла икән.

0: Радио.плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Нәҗибә Сафина. Әлегә башкача. Бу дөньядан кеше булып китәм. Мин ни булып кабат кайтырмын? Мин мәгаен җирнең бу йөзенә бер калкулык булып ятармын. Бу калкулык үсәр дә тау булыр. Кыя үсеп чыгар ташлардан. Жан ташларны буйсындырмак булып югарыга үрли башларлар. Шәлпәремә тагы таш китәләр. Кеше тагы түбән тәгәрәр. Күтәреләм дип төшүләрнең бәһәләрен белсәк мәгәр. Без бер кайчан таулар булмас идек. Җаннар кайтмас иде таш булып. Кеше бер ләззәт тапмас иде. Кеше башларына баш булып.

11:25 минут достар, я тәмле тишләр күрә торган вакыт якынлашып килә. Аңа кадәр иртәгәсе була торган тагын бер ничә вакыйганы барлап узыйк. 7 август безнең иртәгәсе җомга төнебез. Иң олуг вакыйгаларның берсе инде ул әлбәттә җомга, дуслар, 2 гаеттән дә олуграк мөселманнар өчен бик олуг бер үзенә күрә гыйбадәт көне һәм Аллаһ Тәгалә шулкадәр зур әһәмияткә әлеге вакыйганы бәйли, әлеге көнне. Әгәр менә ир кешеләр пәйгамбәребезнең Мөхәммәд сәллаллаһу алейһи вәсәлләмнең әйтүенчә җомга намазына килсәләр, әлеге кешеләрнең җомга намазын саф булып укысалар, Аллаһ Тәгалә аларның гынахларын, шушы бер атна дәвамында калган гынахларын киләсе җомгага кадәр ярлыкый, гафу итә, диелә хәдистә. Һәм иртәгә, дуслар, безнең буйдаклар бәйрәме билгеләп үтелә, иртәгә йолдызлар җыю көне дә билгеләп үтелә икән, иртәгә маяклар көне дә билгеләп үтелә.

0: Алло, Әния, исәнме?
1: Улым, исәнме? Ничек хәлләрең?
0: Рәхмәт, Әния, яхшы.
1: Улым, авылга кайту турында уйламадыңмы әле? Анда сине авылдашлар, дуслар, туганнарың бөтенесе сагынып китәләр.
0: Уйлыйм инде, Әния. Мин дә сагындым. Мин дә.